0: tässä Randelinin kake, terve. Mun suosikkibiisit soivat juhannusjukeboksissa. Kuunnelkaa.
1: Aito iskelmän juhannusjukeboks perjantaina kello 12 ja lauantaina kello 18.

0: Aito iskelmän FinHits juhannus. FinHitsejä 3 tuntia putkeen juhannusaattona.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
0: Ilta 6-9.

Keskikesän juhlakausi jatkuu. Juhannuksesta Poriin. Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Upea artistikattaus ja aidosti hyvän tuulinen meininki. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi ja tule mukaan!

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: puoliksi sun.
1: Aito iskelmä.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Lounea.
10: Lounea.fi.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Haalo?
17: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
16: Jep.
17: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
16: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
17: Joo.
16: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
17: Mikä?
16: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
17: Oikeasti?
16: Ihan oikeasti.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kuusi, mäntyt kuusi, mäntyt tammi.
1: Ja vaatera, haapa,
0: koivu,
1: haapa,
0: koivu, raita ja
1: pihlaja.
0: Kuusi,
1: haapa
0: ja lava,
1: leppä, tuomi,
0: koivu,
1: vaatera,
0: kataja,
1: pihlaja,
0: mänty, tammi ja kuusi.
2: Kuusi, mänty, tammi ja
1: vaatera.
2: Haapa, koivu, raita ja
1: pihlaja.
2: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
3: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
2: Metsien Suomi!
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vaan 4!
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
12: Alepa, urbaani legenda.

Mattilamilla aitoiskelmän iltapäivästä tässä. Terve! Hei, mä haluan toivottaa sulle tuoreitten mansikoiden makuista juhannusjuhlaa. Pidä itsestäsi ja läheisistäsi huolta.

0: Aito iskelmä.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Moody!
4: Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
11: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
11: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
20: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asiaan.
21: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
22: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Uuden maku.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

Aito iskelmän juhannuksessa soi kesä ja tanssimusiikki. Pyörähtele parketilla, pihamaalla tai laiturilla. Aito iskelmän juhannustanssit lauantaina kello 15.

0: Aito iskelmä.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
9: Mitä sä nyt oikein höpötät?
8: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luffe.
9: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
8: Ja vist, saanko mä tilata?
9: Et saa, nei.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
9: Siis juhannus ja tätä.
11: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
9: Ai että.
11: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
9: Hei noita grilliin.
11: Tavallista parempi juhannuskauppa.
12: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
13: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
14: Hei, eli kana ja porkkana.
13: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
16: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
17: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
18: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
21: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
3: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
6: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
13: No mikäs sulla nyt on?
14: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
15: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi.
16: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
18: Käyttöauto.
17: Arkeen ja unelmiin.
19: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
20: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
21: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
22: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
23: Nordisk.fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
24: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
23: Parhaat kotimaiset elokuvat.
25: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
26: Siinä oli pari muuttujia.
23: Kokeile Nordisk.fin Plus. Nyt ruudussa.
27: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
28: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
27: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
28: No tötterö, tietysti S-Marketista!
29: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Vanha Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanha Festival.fi.

Keskikesän juhlakausi jatkuu. Juhannuksesta Poriin. Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Upea artistikattaus ja aidosti hyvän tuulinen meininki. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi ja tule mukaan.

Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lupaan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö, mihin menit? Halo?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
13: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
14: Sehän on huoltovalo.
13: Joo. Minne veis huolettavaksi?
14: Vie veholle.
13: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
14: Määräaikaishuoltoon.
13: Mitä?
14: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
13: Oikeesti?
14: Ihan oikeesti.
13: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
17: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensin Lounea.
17: Lounea.fi.
19: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
20: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa.

0: Yhtenäinen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: tässä Randelinin kake, terve. Mun suosikkibiisit soivat Juhannus Jukeboxissa. Kuunnelkaa.
1: Aito iskelmän Juhannus Jukebox. Perjantaina kello 12 ja lauantaina kello 18.

0: Aito iskelmä.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
5: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Älä huido.
8: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
10: Siis juhannus ja tätä.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
10: Ai että.
9: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
10: Hei noita grilliin.
9: Tavallista parempi juhannuskauppa.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
15: Me naiset!
16: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
17: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
16: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
17: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
16: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
18: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
16: Juu, dinner takes it all.
18: Oh.
19: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
20: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
21: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
22: Munkin pitäisi taas pestä auto.
23: Tarviiko apua?
22: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
23: Pois alta!
22: Ah!
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
25: Motonet. Motonet.
26: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
27: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän. Joku...
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: rakastuu.
1: Aito iskelmä.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
9: Haalo.
10: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
9: Jep.
10: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
9: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
10: Joo.
9: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
10: Mikä?
9: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
10: Oikeasti.
9: Ihan oikeasti.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
15: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
18: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat, hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
19: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
0: Sähän oot alasti.
19: Enkä ole. Onhan mulla housut.
0: Missä sun paita on?
19: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
0: Siis mitä?
19: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
15: Mä oon Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väliilmansuuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen.
20: Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
21: Alepa, urbaani legenda.

0: Anja Aleksandrova, moi!
1: Oikein ihanaa juhannusta!
0: Aito iskelmä aamun mimmit meinaa ainakin rötväillä, juoda ehkä vähän roseviiniä, syödä mansikoita ja nukkua. Ihan älyttömästi nukkua.
1: Ja muista, että jos keräät ne 6 kukkaa sieltä kerolta ja pääset irti punkeista ja juokset alasti kämpän ympäri, niin se on varmaa, että poliisit tulee paikalle.
0: Onko se 6 vai 7 kukkaa? 6, 7. Hyvä juhannus!

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee silmilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Halo?
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: Turnajaiset alkakoon!
8: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
10: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
11: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
16: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
17: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
16: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
17: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
16: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
18: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
19: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
20: Tilaamalla tarjoilijalta.
21: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetäänkö laivalle?

0: vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
4: Niin se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpas lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
5: Joo, siis.
4: Ja nimenomaan rahallisesti.
5: Kyllä, kyllä.
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Keskikesän juhlakausi jatkuu. Juhannuksesta Poriin. Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Upea artistikattaus ja aidosti hyvän tuulinen meininki. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi ja tule mukaan.

otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen, kädet nostaa.

0: Aito iskelmä.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea. Mitä mä oon tänne eksynyt?
9: Missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: hetkissä.
1: Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
2: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
3: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Rakastu juhannuskotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
9: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon juonut vain 4.

0: Mä oon itse asiassa poltellut.
1: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
1: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Aito iskelmä.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä

0: yllättää. Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Halo?
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
14: Fanefestival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanefestival.fi.

Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

0: Aito iskelmä.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounasjahtiin.

0: lounaat. Syö, juo, tankkaa. Oili.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat, sittari.

0: normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
11: Aito iskelmä.

Aito iskelmän juhannuksessa soi kesä ja tanssimusiikki. Pyörähtele parketilla, pihamaalla tai laiturilla. Aito iskelmän juhannustanssit lauantaina kello 15.

0: Aito iskelmä.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
8: Puhelinhuollot pikana.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Siis juhannus ja tätä.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
5: Ai että.
4: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
13: Tilaamalla tarjoilijalta.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetääks laivalle?
15: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu. Netvisor.fi.
16: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Jahas, mitä nyt taas?
18: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
17: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
18: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa. Biilteema.
20: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti Vaasantiellä Merikarvian kohdalla varhain aamulla tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa. Jälkien perusteella auto oli tullut Porin suunnasta ja ajautunut vastaan tulevien kaistan yli. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Vaasantie eli valtatie 8 suljettiin aamulla raivaustöiden ajaksi reiluksi 2 tunniksi. Entinen pääministeri Juha Sipilä ei pidä realistisena, että seuraava hallitus pystyisi sopeuttamaan julkista taloutta 11 miljardilla eurolla. Hän kertoo ISN haastattelussa ihmetelleensä velkajarrua ja sanoo, ettei taloutta saada kuntoon pelkällä säästämisellä. Sipilän mielestä puolustusmenoja pitää ehdottomasti lisätä, mutta ihan kaikkea kenraalien kertomaa ei saisi hänen mukaansa päästää läpi. Sipilä myös kokee, että suomalaiset eivät luota hallituksen keinoihin talouden korjaamiseksi. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Pörssisähköä ostavien sähkösaunan omistajien kannattaa hinnan puolesta suunnata tänään juhannussaunaan myöhään illalla, sillä pörssisähkön hinta putoaa tällöin nollan tuntumaan. Ilta 10 ja puolen yön välillä sähkön hinta arvonlisäveroineen laskee alle senttiin kilowattitunnilta. Alimmillaan hinta käy alle puolessa sentissä juuri ennen puolta yötä. Kesäkuussa pörssisähkö on maksanut tähän mennessä keskimäärin reilut 6,7 senttiä kilowattitunnilta.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi
22: Juhannusaattoa vietetään laajalti poutaisessa säässä. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä lännessä ja Luoteis-Lapissa kuurosateita tulee yleisemmin. Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta yötä kohti lähes koko maassa selkenee. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja länsiosassa 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 13-19 astetta. Maastapalovaroitus ei ole voimassa, joten juhannuskokkoja saa polttaa.

0: riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Viikon parhaat. Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
2: Meillä Aito iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Eilen päättyneen erikoisjoukot, viidennen kauden läpäissyt radiojuontaja Rambo Joonas Vuorella. Siellä muutamatkin skabaajat luovutti eri tasoilla. Jotkut luovutti niin, että he sitten lähti kisasta myös ulos. Niin oliko sulla semmoisia hetkiä, että sä olisit halunnut luovuttaa kaikesta tahdosta ja latautumisesta huolimatta?
3: Ei oikeastaan ollut. Ei ollut missään vaiheessa. Että vaikka mä ymmärsinkin semmoisen tietynlaisen rentouden siinä matkan varrella, niin samalla siellä oli sitten taustalla just se niin kuin latautuminen, että mä oon antanut itselleni lupaa oikein edes ajatella sitä. Ja sitten kun joku siellä saattoi puhua ääneen, kun ihmisillä on erilaisia tyylejä niin kuin lähestyy, jotkut saattoi puhua ääneen siitä, että hei, tästä nyt jos lähtisi kotiin, niin voisi juoda aamulla jo kahvit kotona ja muuta. Niin mulla oli vähän semmoinen, että mä en halua oikein edes kuulla niin kuin tollaista puhetta. Mutta toki sitten jossain vaiheessa mä ymmärsin sen rentouden niin kuin myötä sen, että sitten jos mulla ei riitä, niin sitten mut vaan laitetaan kotiin. Että mä en lähde itse. Että esimerkiksi just tämä uintitehtävä, mihin mä viittasin, että sitten vaikka oikeasti mä pyöryn sinne altaaseen tai sinne lampeen ja mut nostetaan sieltä ja lähetetään kotiin, koska ei riitä, niin se on ihan fine, mutta kunhan ei luovuta. Se oli mun mindsetti.
2: Jatketaan vielä hetken päästä erikoisjoukot ohjelman läpäistäjien radiojuontaja Joonas Vuorelan kanssa keskustelua Aito iskelmän aamussa.
1: Aito iskelmän aamun. Vieras vartti. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Keskikesän juhlakausi jatkuu. Juhannuksesta Poriin. Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Upea artistikattaus ja aidosti hyvän tuulinen meininki. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi ja tule mukaan. Aito iskelmä.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempari, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
9: Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetääks laivalle?
11: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
13: Niin.
15: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
13: Siis kaikki samalla sovelluksella.
15: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
16: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
17: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
18: Määränpäänä rengas, Senter.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Moni!
22: Tulin heti kun pystyin.
23: Siitä on liian kauan kaupoi.
24: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
25: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
26: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
24: Onko lelujen aika ohi?
27: Hyvästi, lelut. Sammuta se! Sammuta se!
28: Mulla on muovinäpit!
24: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
29: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
30: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
31: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Viikon parhaat. Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
1: Kinnunen Aleksandrova showssa on vieraana. Erikoisjoukot läpäisee. Kyllä mä haluan sanoa voittaja, radiojuontaja Joonas Vuorella. Hyvää huomenta vielä.
2: Huomenta, ja myös Marttiina Aitolehti oli mun kanssa kyllä samalla viivalla.
3: Niin te tavallaan niin kuin Marttiinan kanssa jaoitte tämän voiton, jos näin voisi sanoa. Millä tavoin te otitte tämän voiton jaon vastaan?
2: Musta oli kiva, että siinä oli toinenkin henkilö. Eli kun se loppuhetki oli semmoinen, että me oltiin niin kuin huput päässä vastakkain, ja mä muistan sitten sen tilanteen, kun sieltä hupun altahan mä näen niin kuin alaspäin tietysti, niin mä näin, että siinä on toinen kokelas mua vastapäätä, ja sitten tietysti rupesi aivot niin kuin raksuttaa 1100, kun ei me tiedetä, että loppuuko tämä vai lähdetäänkö me vielä johonkin vai mitä tässä niin kuin tapahtuu. Ja mä mietin hetken aikaa, että joudunko mä taas niin kuin tappelemaan toisen kokelaan kanssa niin kuin nyrkkeilee tai jotain, koska tuolla ei tosiaan ikinä tiedä, mitä tapahtuu. Ja sitten kävi silleen, että mä haistoin kouluttaja Robinin hajuveden. Että hän on siinä. Ja siitä mä jotenkin aistin, että olisiko tämä nyt sitten kuitenkin niin kuin loppu. Sehän kaikki aistit herkistyy
1: luonnollisesti
2: tämmöisessä tilanteessa. Niin sitten mä rupesin miettimään, että onko tämä loppu. Ja mulla tuli semmoinen helpotus siitä, että siinä oli myös joku muu.
1: Joo.
2: Koska tuolla ollaan niin vahvasti tiimiä, niin periaatteessa haluaisit viedä ne kaikki. Kaikki 15 kokelasta tai 14 mun lisäksi, niin sä haluaisit viedä ne kaikki niin kuin yhdessä sinne maaliviivalle. Mutta sitten samalla oli tietysti pettymys myös siitä, että siinä ei ollut sitten Piniaa ja Miraa niin kuin vierellä, jolla oli, niin kuin sanoin, niin huikea kausi myös ja huikea veto.
3: Mitä toi erikoisjoukot sulle opetti?
2: No se opetti ehkä sen, että ei kannata, tai se, että sä esität jotain muuta kuin sä oot, niin se ei loppujen lopuksi kanna hirveän pitkälle. Se voi alkuun olla hyvä. Se voi alkuun semmoinen tietty naamio, niin se voi olla hyvä, mutta sitten pidemmän päälle se ei loppujen lopuksi oikeastaan kannata. Ja myös sitten sen, että asiat ei pidä ottaa liian tosissaan. Niin kuin mä kerroin tuossa aikaisemmin, että mä valmistauduin sille ihan pakkomielteisesti ja mä meninkin tuonne silleen pakko asenteella. Mun on pakko onnistua kaikessa ja mun ilmekkää ei saa värähtää missään. Niin sitten kun oikeasti antoi periksi sille, niin kuin niille tunteille ja näytti niitä tunteita ja niin kuin ymmärsi sen, että hei, jos mulle ei riitä, niin sitten ei riitä, mutta kaikki annetaan. Niin sitten yhtäkkiä se homma niin kuin helpottui ihan huomattavasti. Mä pystyin niin kuin jopa nauttimaan siitä kokemuksesta ajoittain, kun laskeudutaan jostain niin kuin sataman nosturista 50 metristä silleen auringon laskussa kesäisenä päivänä. Niin mä pystyin siinä niin kuin, samalla kun laskeutui, niin miettimään silleen, että wow, tämähän on oikeasti siistiä, että ihmiset maksaa rahaa tästä.
3: Niin,
1: se on se rampa.
3: Niin. Se oot sä kyllä aika rampa. Muuttiko tämä kokemus sua jotenkin?
2: No, mä tuossa aikaisemmin viittasin siihen, että mulla on ollut tapana välillä niin kun tehdä itselleni vähän semmoinen tietynlainen karhun palvelus, että mä en ehkä heittäydy täysin johonkin juttuun ja jätän semmoisen pienen takaportin, että mä en nyt ehkä valmistautunut kunnolla ja muut, että sen takia tämä juttu ei ehkä onnistunut tai ei uskalla yrittää jotain, niin kyllähän toi nyt opettaa tuommoinen kokemus sen, että ehkä sä vaan ihan rohkeasti meet ja annat kaikkes, niin hyviä asioita voi tapahtua. Ja sitten jos ei tapahdu, niin sitten ei tapahdu. Ei sille mitään. Elämä jatkuu kuitenkin ihan niin kuin normaalisti. Et mä oon ollut vähän semmoinen niin kuin suoritusjännittäjä tietyllä tapaa aina. Ja etukäteen hirveästi ylimiettinyt asioita, niin toihan opettaa niin kuin elää hetkessä,
3: niin,
2: koska sä et todellakaan tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Niin tosta on aika paljon hyötyä ollut niin kuin arkielämässä sen jälkeen.
1: Ja sitähän elämä on. Eihän me tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Meillä on nyt vaan tää hetki ja fake it till you make it on ihan bullshittia.
2: Mutta siis mulla on monesti on tommosia hetkiä. Saattaa olla niinku arkisessa tilanteessa, että mä oon jossain eteisessä ja mulla saattaa olla vaikka pitkä työpäivä edessä ja lapset sählää siinä jotain ja muuta. Ja sit mä niinku jotenkin ton kokemuksen myötä, mä niinku palaan siinä hetkessä niinku sekunniksi tohon kokemukseen ja sit mä silleen niinku rauhoitun. Et on tässä niinku ollut kaiken näköistä, sä oot selvinnyt kaiken näköisestä. Jos sulla nyt on vähän ressaava päivä ja lapset huutaa ja vaimo on vähän äkkänen, niin mitä sitten? Mennään eteenpäin.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Mitkä kappaleet kuuluvat laulaja Kake Randelinin tai festarilavoja kiertävän Portion Boysin juhannukseen? Se selviää tänään, kun Aito Iskelmän juhannusjukebox pyörähtää soimaan kello 12 alkaen. Aito Iskelmä.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
3: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Siis juhannus ja tätä.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
5: Ai että.
4: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
9: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
7: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
9: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei ole koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
17: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
18: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Viikon parhaat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Äärimmäisen hyvää huomenta tämän aamun maailman helpoimman kisan pelaajalle Tuijalle.
2: No, hyvää huomenta sinnekin päin.
3: No, miten se on Tuija sun aamu lähtenyt käyntiin?
2: No, ihan rauhallisesti.
3: Ihanaa.
1: Kotosalla oot?
2: Juu, olen.
1: No niin.
3: Joko oot aamukahvin juonut? Meillä on kyselymikä.
2: joo. Selkeästi. Itse asiassa tuossa on kuppi kuumaa vieressä.
1: No niin, se on loistava. Kahvi auttaa parhaimmillaan myös keskittymään. Onko maailman helpoin kisa sulle tuttu?
2: Juu, kyllä on.
3: Ja jos siellä on kuulijoita, jotka ei tiedä mekanismia, niin tässä semmoinen aivan äärimmäisen nopea kertaus. Eli 9 kysymystä, jos kaikki menee oikein, niin voitat 3 palkintoa. Lähdetäänkö liikenteeseen?
2: No, eiköhän mennä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä sähköllä toimiva väline saa lattioilta pois pölyt ja liat?
2: Imuri.
3: Mitä yleensä vastataan kosintaan?
2: Kyllä, ehkä.
1: hyvä Tuija. Just näin.
3: Minkä värinen aurinko nousee Juice Leskisen kappaleessa?
2: Musta.
3: Hyvä.
1: Come on. Tämä oli helppoa. Aito iskelmä, mikä se on?
3: Parkkikiekko.
1: Autokiekko, mennäisin sanoa. Parkkikiekko on tienattu. Seuraavaksi me tavoitellaan aivan ihanaa aito iskelmän kesäkassia, eikö vaan?
2: Juu.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Juha Veijosen ammatti?
2: Apua. Näyttelijä.
1: Hyvä.
3: Aivan oikein. Mitä kuuluu tyypillisesti suomalaiseen juhannukseen?
2: Koivu.
3: Millä kanavalla nähdään eilen päättynyt erikoisjoukot-sarja?
2: Nelosella.
3: No niin.
1: Hyvä, Nelosella.
3: Joo, se kysyvästi
1: joo,
3: hieman.
1: Mutta aivan oikein.
2: En ole kattonut.
3: No niin, nyt on 3 kysymystä enää jäljellä ja jos kaikki selvität oikein, saat vielä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos yksikin näistä menee väärin, niin menetä sen kangaskassin. Lähdetäänkö eteenpäin?
2: No eiköhän mennä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kumpi näistä on suomalaisen TV-sarjan nimi? Ketoset vai Metsolat?
2: Metsolat.
3: Jatka Anna Erikssonin laulun sanoja. Kaikista kasvoista, kaikista katseista.
2: No.
1: Etsin.

0: etsin sinua vaan.
1: Aivan oikein.
2: Ja viimeinen kysymys. Siis Hannahan ei helpottanut, se vaan etsii nyt yhtä asiaa tuosta pöydältä. Ja viimeinen kysymys. Minkä yhtyeen kappale, joka on julkaistu vuonna 2018, on Tummilla teillä?
0: Näillä Tummilla teillä. Tummilla teillä.
3: Nyt Olavi puhasi pilli.
2: Tummilla teillä.
0: Näillä Tummilla teillä. Se on se. Onko se Westerinen?
2: Se on! Yes! Hyvä Tuija!
3: Siis se kahvi todella auttaa ja sä oot kyllä terävä mimmi. Nosta noin vaan. Sieltä ne tuli kaikki 9 oikein. Onneksi olkoon.
0: Okay, joo, kiitoksia paljon.
3: Mitä meinaat ostaa tuolla ruokakaupan lahjakortilla? Tuleeko kesäherkkuja vai jotain järkevää ruokakoriin?
0: Todennäköisesti järkevää.
2: Eli kesäherkkuja.
3: Sä oot järkevä tyyppi. No siltä sä kuulostatkin ihan mahtavaa. Onneksi olkoon voitosta ja ihanaa, kun soitit maailman helpoimpaan kisaan.
0: No niin, kiitoksia teille paljon.
3: Kiva päivä jatko.
2: Moi moi.
0: Moi moi.
3: Moi.
4: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Mitkä kappaleet kuuluvat laulaja Kake Randelinin tai festarilavoja kiertävän Portion Boysin juhannukseen? Se selviää tänään, kun Aito Iskelmän juhannusjukebox pyörähtää soimaan kello 12 alkaen. Aito Iskelmä.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Sanotaan nyt vaikka, että... Kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
8: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
12: Käyttöauto.
11: Arkeen ja unelmiin.
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
15: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
16: Moi Untamo, missä sä oot?
15: Autossa.
16: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
15: Puuilosta. En mä tiedä.
16: Ai, mitä et tiedä?
15: Niin, että viittiinko hakee.
16: Kuin niin?
15: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
16: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
15: Häh? Firman piikkiin.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
18: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
19: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
20: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
21: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Energyn.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Tälle päivälle suunnitellut neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on peruttu, Sveitsin ulkoministeriö kertoo. Yhdysvaltain ja Iranin edustajien oli tarkoitus aloittaa tänään Sveitsin Burgenstockissa keskustelut maiden välisestä rauhansopimuksesta. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance ei kuitenkaan matkustanut Sveitsiin. Valkoisesta talosta kommentoitiin, että neuvotteluiden logistiikka ei ole yksinkertaista tai ennustettavaa, mutta tekniset keskustelut osapuolten välillä on kuitenkin tarkoitus aloittaa pian. Entinen pääministeri Juha Sipilä ei pidä realistisena, että seuraava hallitus pystyisi sopeuttamaan julkista taloutta 11 miljardilla eurolla. Hän kertoo ISN haastattelussa ihmetelleensä velkajarrua ja sanoo, ettei taloutta saada kuntoon pelkällä säästämisellä. Sipilän mielestä puolustusmenoja pitää ehdottomasti lisätä, mutta ihan kaikkea kenraalien kertomaa ei saisi hänen mukaansa päästää läpi. Sipilä myös kokee, että suomalaiset eivät luota hallituksen keinoihin talouden korjaamiseksi. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Pörssisähköä ostavien sähkösaunan omistajien kannattaa hinnan puolesta suunnata tänään juhannussaunaan myöhään illalla, sillä pörssisähkön hinta putoaa tällöin nollan tuntumaan. Ilta 10 ja puolen yön välillä sähkön hinta arvonlisäveroineen laskee alle senttiin kilowattitunnilta. Alimmillaan hinta käy alle puolessa sentissä juuri ennen puolta yötä. Kesäkuussa pörssisähkö on maksanut tähän mennessä keskimäärin reilut 6,7 senttiä kilowattitunnilta.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Juhannusaattoa vietetään laajalti poutaisessa säässä. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä lännessä ja Luoteis-Lapissa kuurosateita tulee yleisemmin. Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta yötä kohti lähes koko maassa selkenee. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja länsiosassa 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 13-19 astetta. Maastapalovaroitus ei ole voimassa, joten juhannuskokkoja saa polttaa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Viikon parhaat.
1: Mä muuten tuossa lähdin tutkimaan, että minkä takia ihminen muistaa turhia asioita. No. Sellaisia, että millä lopulta on merkitystä, niin kuin esimerkiksi entiset puhelinnumerot tai kaikki Raamatun profeetat. Niin tekoäly kertoo meille, että aivot tallentavat turhilta vaikuttavaa tietoa, koska ne ei ymmärrä etukäteen, että mikä on hyödyllistä. Eli ne vaan niinku tarttuu tavallaan niinku kärpänen kärpäs paperiin. Jotkut tarttuu, jotkut ei.
2: Onpa jännä.
1: Jep. Aivot toimivat kuin sielu, joka poimii kaiken vahvan ja oudon. Ja tieto tarttuu helposti, jos siihen liittyy tunne, toisto tai yllätys.
2: Mä olin just tulossa tähän tunnejottoon, koska tuli mieleen tutkimus, jossa sanotaan, että jos sä haluat vaikka niinku argumentoida tai vakuuttaa jonkun ihmisen, niin tunnejälki jää paljon vahvemmin ihmiseen mieleen muistiin kuin faktajälki. Se on vaan näin, se on tutkittu. Juttu. Niin onhan toi kotipuhelinnumerokin, niin siihenhän liittyy informaatio, mutta myös vahva tunnejälki.
1: Niin, ja siihen liittyy myös toisto. Sitähän on toisteltu niin hirveästi.
2: Siljona kertaa
1: niille kaikille pojille. Ja sanot, älä soita sitten alkuillasta.
2: Ja siis ajattelen, että tuli yhtäkkiä mieleen, että me en muista kuka sukulainen se aikoinaan silloin oli, niin se vastasi puhelimeen sillä puhelinnumerolla. Että se ei vastannut sukunimellä. Että meillä vastattiin kyllä, että karjalaisella Hanna puhelimessa.
1: Joo.
2: Mutta hän vastasi niinku sillä puhelinnumerolla, että hän todella hoki sitä.
1: Mutta se on varmaan niinku meidän sukupolven juttu sitten tämä, että edelleen, tai sanotaanko, että vaikka isäni vastaa aina koko nimellä puhelimeen, ei minulle nyt niin. Sillä tavalla, mutta jos on joku niinku tavallaan puolituttu, vaikka hän näkee, kuka siellä soittaa, niin silti se on sillä koko nimellä.
2: Se on muuten totta, meidänkin isä tekee. Joo. Mulle meidän isä vastaa, että no mitä?
1: Mitä taas?
2: Niin, ja sitten saattaa sille, että mulla on lause kesken, että joo, selvä. Ja se laittaa sen luurin kiinni, ja sitten mä joudun soittaa uudestaan. Ja mulla ei ihan juttu kesken. Ai jaa, joo, no ei, no ja mitä?
1: Ai, se on vähän niin kuin teinit, kun niiden kanssa soittelee tämän lasten kanssa, niin se on vaan yhtäkkiä sille, halo, onko se siellä? Ei ole enää ketään. Tuut, en tuu.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Improva, moi!
1: Oikein ihanaa juhannusta!
0: Aito iskelmä aamun mimmit meinaa ainakin rötväillä, juoda ehkä vähän roseviiniä, syödä mansikoita ja nukkua. Ihan älyttömästi nukkua.
1: Ja muista, että jos keräät 6 kukkaa sieltä kerolta ja pääset irti punkeista ja juokset alasti kämpän ympäri, niin se on varmaa, että poliisit tulee paikalle.
0: Onko se 6 vai 7 kukkaa? 6-7! Hyvää juhannusta!
2: Aito iskelmä.
3: Ponnista, rakas. Ponnista.
4: Tuu, Jani, pois sieltä.
3: Ponnista, pää näkyy jo.
4: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
3: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
4: Mitä? Miten niin?
3: Kätilö, mihin menit? Halo?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
6: Sellainen on Puuhamaa.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhuu! Vaali!
10: Nonni.
11: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Pääsenä maku.
1: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
2: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Kuusi mäntyt, tammi.
4: Ja vaahtera, haapa,
3: koivu,
4: haapa,
3: koivu, raita
4: ja pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa,
3: ja lava,
4: leppä, tuomi,
3: koivu,
4: vaahtera,
3: kataja,
4: pihlaja,
3: mänty,
5: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
4: vaahtera.
6: Haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
6: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsä.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426 valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: hetkissä.
1: Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
2: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
8: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Viikon herkkupalat.
1: Hei, täällä Mervi on vähän ennakkoon laittoi meille WhatsApp-viestiä. Sä sanoit, että kerrot jonkun ihanan juhannusruokareseptin, niin mulla tuli vesikielelle. No. Mervi kirjoittaa näin. Uusia perunoita, kuhaa, siikaa, sille ja katkarapusalaattia, basilikapestoa ja raparperipiirakkaa vaniljajäätelöllä ja mansikoilla, plus hyvää kuoharia.
2: Ja roseviinia lisäisin tuohon.
1: Oi vitsit, mulla tuli nälkä.
2: Siis toihan oli niinku kokonainen buffet.
1: Kyllä.
2: Koska
1: kyllä.
2: Mulla on niinku yksi ruoka. Tää sopii mun mielestä juhannukseen, mutta tämä sopii myöskin arkeen.
1: No niin.
2: Siis TikTok influensoitui meidän perhe tässä nyt pari päivää sitten ja eilen sitten Kinnunen tarttu toimeen ja testasi sen reseptin. Maailman yksinkertaisin ja tuli niin hyvää, ja tämä on myös aika edullinen juttu.
1: No.
2: Kananjauhelihaa ostaa.
1: Joo.
2: Ja sehän on myös aika semmoista rasvatonta, että se on aika terveellistä myöskin. Sitten semmoinen crispy chicken maustepussi.
1: Joo.
2: Se kuppiin, se maustepussi, pikkasen voi, jos haluaa jotain chiliä tai mustapippuria lisätä siihen, sekoittaa sen. Ja sitten tekee pieniä palleroita siitä jauhelihasta, pyöräyttää ne siellä crispy chicken mausteseoksessa, tekee niistä nuketteja tai kananhampparipihvejä tuolle uunipellille leivinpaperin päälle, pikkasen oliiviöljyä sipasee niiden päälle, 20 minuuttia 200 astetta tai kiertoilmassa 180. Aivan sika helppo ja hyvää.
1: Ei vitsi.
2: Me tehtiin eilen niin kuin sämpylästä, salatinlehdestä, paprikasta, tuosta kanapihvistä ja sitten juustosiivusta, niin hampparitilalla.
1: Niin, teet isomman, niin se
2: niin,
1: on hampari.
2: Niin, läntäsee sen läjää, niin se on pihvi ja tämä palleroks on nuketti.
1: Ai vitsi. Tommonen pitää
2: aivan
1: kyllä
2: aivan sairaan yksinkertainen, nopea, helppo ja terveellinen vielä.
1: Joo, ja tiedätkö, mulla tuli mieleen, että tohon kun vielä tekee sellaisen niin kuin tzatzikin, missä on todella paljon tilliä, niin
2: joo.
1: Sä voit niin kuin vetää sitä dipailla.
2: Kylmät väreet.
1: Niin meneekö? Oota hetki. Nyt menee kylmät väreet.
2: Tai sitten semmoinen bowli, että laittaa, keittää vaikka, jos haluaa oikein nopeasti, niin pikariisin, sitten tekee noita, laittaa pikkusiksi slaideiksi ne kanapihvit, sitten vähän teriyaki-kastiketta, kurkkua, chiliä, limeä, korianteria.
1: Oi, että
2: edamamepapuja.
1: Ja vielä ne uudet perunat siihen.
2: Niin, ja roseviiniä
1: voi kastike sipulilla.
2: Namskista, no joo!
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Mitkä kappaleet kuuluvat laulaja Kake Randelinin tai festarilavoja kiertävän Portion Boysin juhannukseen? Se selviää tänään, kun Aito Iskelmän juhannusjukebox pyörähtää soimaan kello 12 alkaen. Aito Iskelmä.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Huili! Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
19: Kappas kolme putkeen.
20: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
19: Ai koska
20: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
19: Premium! Premium! Niin mikä se on?
20: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
19: Ai!
20: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
21: Halo?
22: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
21: Jep.
22: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
21: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
22: Joo.
21: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
22: Mikä?
21: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
22: Oikeasti?
21: Ihan oikeasti.
23: Ai että. Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
24: Älä huoli. Ota off punkki. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
25: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
26: Me naiset!
27: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
28: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
29: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
28: Parhaat kotimaiset elokuvat.
30: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
31: Siinä oli pari muuttujia.
28: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
32: Kappas.
0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Viikon parhaat.
1: Sitähän sanotaan, että jos joku ihminen tulee sun uniin oikein intensiivisesti, niin se toinen ihminen todennäköisesti ajattelee sua.
2: Joo.
1: Ja mä viime yön näin yhdestä mun vanhasta ystävästä, jota mä en ole nähnyt siis livenä kohta 20 vuoteen, hän asuu ulkomailla. Näin hänestä koko yön unta. Me käytiin kahvilla, me käytiin puutarhalla ostamassa kukkia ja keskusteltiin, mitä sulle kuuluu ja minkä näköiset sun lapset on ja kaikkea. Ja me seurataan kyllä toisiamme somessa, mutta ei sille aktiivisesti olla yhteydessä sielläkään. No ennen vanhanhan sitä pystyi niinku ikään kuin varmistumaan, että ajatteleeko joku sua sillä, että poskia kuumottaa esimerkiksi. Tai vasenta korvaa, jos kuumottaa, niin joku puhuu susta hyvää.
2: Joo. En ole kuullutkaan
1: tällaisen. Joo, jos poskia kuumottaa, niin okei, nyt joku miettii sua oikein kovasti. Tai jos vasenta korvaa kuumottaa, joku puhuu hyvää, jos oikeata korvaa kuumottaa, joku puhuu paskaa.
2: Okei.
1: Näin mut on opetettu. Niin sitten tänä päivänähän on tosiaan toi some, josta voi tarkistaa, että ajatteleeko joku sua. Että joko on tullut DM tai on storit käyty katsomassa.
2: Mm. Älä sano, että se.
1: Mä heräsin aamulla ja mulla oli semmoinen vahva intuitio, että okei, nyt jos se tyyppi on ollut mun storia katsomassa tai laittamassa viestiä, niin tää vanha totuus on, siis tää sanonta on totta. Mm. Mä avasin Instan, kun mä heräsin silloin 4:30 jälkeen, niin pum! Tämä tyyppi oli ollut siellä katsomassa kaikki mun storit ensimmäistä kertaa varmaan 2 vuoteen.
2: Tämä on niin kummallista. Tämä on vähän niin kuin, jotenkin mä mietin tuossa yksi päivä.

0: vaikka sitä, että tiedätkö sen intuitiivisen tunteen, kun sulla tulee, että joku kattoo sua.
1: Niin.
0: Niin mulle kävi tuossa, kun olin Jyväskylässä hotelli aamiaisella. Niin en mä edes ajatellut sitä, mä vaan niinku vilkasin sillä tavalla vasemman olkani yli ja huomasin, että Markus Grönholm oli aamiaisella ja katsoi mua suoraan silmiin. Ja mä jotenkin säikähdin sitä tilannetta, että miten voi olla, että sun niinku mieli ja keho aistii sen, että joku katsoo. Ja miten voi olla, että unissa käy noin.
1: Joo.
0: Tää on niinku hihulihommia, jos ajakeli sieltä kovimmasta päästä. Kertooko se, kato kun mulla pyörii noi ekstat unissa, että ne ei ole päässyt vielä yli musta.
1: No sehän se just on, että miksi ne siellä pyörii. Niinpä.
2: Hihulihommia. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmä.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö, mihin menit? Halo?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: No miltä ne putket näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, tähän... valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: voinut. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Herra budjettiministeri!
11: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
10: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huollettavaksi?
12: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
5: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
4: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
5: Mitä?
4: Niin, grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
4: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Pelti rytisee juhannusliikenteessä. Liikenne ruuhkautui hetki sitten nelostiellä Mäntsälän kohdalla liikenneonnettomuuden takia. Noin puoli tuntia sitten Fintraffic tiedotti, että tilanne on ohi ja liikenne on palautumassa normaaliksi. Myös Espoon Turun väylällä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Onnettomuuspaikka on Kehä Kolmosen liittymän ja MS-Suon liittymän välillä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Juhannuksen menoliikenteen vilkkain päivä oli eilen, joten yleisesti suuria ruuhkia ei ole tänään odotettavissa. Tälle päivälle suunnitellut neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on peruttu, Sveitsin ulkoministeriö kertoo. Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien oli tarkoitus aloittaa tänään Sveitsin Burgenstockissa keskustelut maiden välisestä rauhansopimuksesta. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance ei kuitenkaan matkustanut Sveitsiin. Valkoisesta talosta kommentoitiin, että neuvotteluiden logistiikka ei ole yksinkertaista tai ennustettavaa, mutta tekniset keskustelut osapuolten välillä on kuitenkin tarkoitus aloittaa pian. Britannian työväenpuolueen Andy Burnham on voittanut täytevaalit Suur-Manchesterin Makerfieldissä. Suur-Manchesterin pormestari Burnham nousee parlamenttiin ja voi nyt haastaa pääministeri Keir Starmerin. 56-vuotias Burnham on mielipidemittausten mukaan tällä hetkellä työväenpuolueen suosituin poliitikko. Hän on ilmaissut pyrkivänsä korvaamaan Starmerin, jonka kannatus on pohjalukemissa.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Juhannusaattoa vietetään laajalti poutaisessa säässä. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä lännessä ja Luoteis-Lapissa kuurosateita tulee yleisemmin. Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta yötä kohti lähes koko maassa selkenee. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja länsiosassa 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 13-19 astetta. Maastapalovaroitus ei ole voimassa, joten juhannuskokkoja saa polttaa.
3: Iskelmä. Aito iskelmän juhannusjukebox. Laulaja Kake Randelinin juhannussuosikit.
9: Toivottavasti kesästä tulee pitkä ja kuuma. Ja silloinhan se on Suomen kesä. Ja taas sitten niin kuin toiselta puolelta olen saanut tehdä Paten kanssa siinä aikaa, kun Pate oli meidän mukanamme. Olen saanut tehdä yhteisiä festarijuttuja ja tunnen sillä tavalla Pate ja Paten bändin ja muuten, että tuli vähän mieleen tämmöinen muistelo Patesta ja siitä vuosien saatossa tehdystä yhteistyöstä tai semmoisesta niin kuin samalla lavoilla.

0: Aito iskelmän Juhannus Jukebox.
1: Maaritin kanssa on saanut ihan henkilökohtaisesti tehdä yhteistyötä. Oli siinä aikaa, kun oli Finlevy ja Takomo Studio, niin siellä oli taustalaulajina Mari-Riitta Kervinen, Kalle Felt, Pave Maijanen ja kuinka ollakaan Maarit.
2: Yes.
1: Maarit. Ja siellä sain tutustua häneen sillä tavalla monen biisin kautta. Elikkä ne olivat siellä taustalla monta vuotta. Ja silloin kun tehtiin siellä niitä juttuja, niin sitten aina siinä aikaisemmin menin joko studiolle tai jäin kuuntelemaan sitten, kun nekin teki päälle lauluja tai jotain muuta vastaavaa, niin siellä sain tutustua. Ja biisinä tähän on todella hieno biisi. Vähän erikoinen. Siinä käsitellään tunteita aika hienosti. Elikkä niin kuin sanotaan, että raapaisee tulitikun, niin siitä voi syttyä koko rakkaus. Mä dikkaan niin kuin yli kaiken Maaritin tuotannosta ja myöskin sitten sen niin kuin ulosannista lauluäänestä ja siitä raittaudesta, mitä hänessä on. Jotenka valitsin seuraavaksi

0: Aito iskelmän Juhannus Jukebox. Laulaja Kake Randelinin juhannussuosikit.
1: Olen saanut tehdä heidän kanssa yhteistyötä nyt ihan omalla risteilyllä, laivaristeilyllä sekä sitten aikaisemmin jo. Ja tietysti sitten nyt, kun he ovat päässeet niin kuin todella hyvin pinnalle ja toivottavasti kestää siellä pinnalla ja erittäin mukavia ihmisiä, hyviä muusikoita. Tämä on todella hyvä biisi. Mä oon viimeksi tätä kuunnellut ystin tuolla ihan livenä, niin Kapakanmäellä. Siitä syystä valitsin tämän kaihoon.

0: Aito iskelmän juhannus Jukebox. Laulaja Kake Randelinin juhannussuosikit.
1: Siihen aikaan, kun pitkäsoittolevyjä kuunneltiin todella paljon ja sitten fiilisteltiin ulkomaisia laulajia ja Ray Charles oli mun niinku tämmönen lempi laulaja sekä soittaja, ja sitten kun ajattelee, miten hän pystyy tulkitsemaan näitä kaikkia kappaleita, koska hän on sokea, niin mä niinku annan todella kovan arvosanan Ray Charlesille. Ja tästä biisistä, tää on niinku niin sykähdyttävä biisi, että mä oon tätä itsekin niinku opetellut ja kuunnellut kotona varmaan satoja kertaa.

0: Tänään kello 18 alkaa Aito Iskelmän Finhits juhannus. Aito Iskelmä.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautuu Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
9: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
12: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
13: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
15: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Aito iskelmä.
20: Niin

0: mä.
1: Aito iskelmän juhannusjukeboks. Laulaja Kake Randelinin juhannussuosikit.
2: Karin kanssa ollaan saatu tehdä yhteistyötä, ollaan oltu iltoja puoliksi laulamassa jo vuosia sitten, ja mä ihastuin Karin ääneen, koska se on niinku todella vahva, paksu. Siinä on kaikki värisävyt ja sitten taas niinku ihmisenä niin erittäin hauska ihminen. Ensimmäiseksi ennen kuin me kerittiin niinku sanomaan edes morjes, niin me sanottiin aina toisille, että hei, ootko kuullut tämän vitsin? Ja se oli meille niinku, se oli niinku todella ominaista, että aina tuolla matkallakin jossakin kuppilassa, kun tavattiin huoltoasemalle ja muuta, niin ensimmäisenä, hei, ootko kuullut tämän vitsin? Me oltiin keikalla jossakin pienellä lavalla, ja sitten Jiri, hänen poikansa, oli soittamassa skittaa. Hän soitti introt ja välisoitot ja näin, okei, ja me oltiin justiin sitten Karin bändi, tai Kari, silloin Karilla ei ollut oma bändi, vaan Jirin kanssa oli mukana, ja sitten oli paikallinen bändi, joka soitti siellä lavalla, aloitti, ja meidän vuoro oli sitten myöhemmin yöllä. Ja kuinka ollakaan, sitten me oltiin siinä vaatteita vaihtamassa justiin takahuoneessa. Ja tämä sitten bändi, joka oli No Name -bändi, ja he aloitti ensimmäisen biisin. Ja kuinka ollakaan, olen suomalainen. Niin Kari näytti mulle tälleen näin, että Kake, tuu kattoo. Ja me mentiin siihen overrakoon, ja Kari katsoi minua ja sanoi, että hemmetti. Poika vei leivän suusta.

0: Kuuntelet Aito Iskelmän juhannusjukeboksia.
1: Tämä elämä on nykypäivänä todella hektistä, eli tämmöistä kuumaa, nopeata. Kaikki pitää, jos katsoo maailmaa niin kuin ulkopuolisena tuolta pysähtyy katsomaan, niin kaikki on niin kuin hirveän pitää saada nopeasti tässä ja nyt. Kukaan ei oikeastaan keskustele toistensa kanssa, niin kuin pitäisi face to face, kasvokkain jutella ja käydä kylässä. Ja tämmöisiä, niin kuin sanotaan, että ennen vanhaa niin kuin tehtiin. Ja se kuuluu niin kuin ihmisen käyttäytymiseen. Ja tietysti nyt nykypäivänä, kun itsekin tekee todella paljon keikkaa, tietysti mä oon aina tehnyt keikkaa, mutta kun nämä kesät menee näköjään niin kuin todella nopeasti, niin ja sitten tietysti pitää muistaa se, että meillä kaikilla myöskin on siellä kotitehtäviä. Elikkä tekee kotihommia ja mäkin olen innostunut aina tekemään remonttia ja kaikkea, niin tuntuu vähän joskus semmoiselle, että ei kerkiä kaikkia juttuja ja tuntuu, että yölläkin pitää tehdä töitä 24 tuntia vuorokaudessa, niin sen takia niin mä valitsin tämän ensimmäisiä Beatlesin sinkkuja. It's been a hard day's night.

0: Aito iskelmän juhannus Jukebox.
1: Topi Sorsakoski ja Agents on niitä harvoja suomalaisia tämmöisiä rautalankabändiä ja semmoisia, minkä kanssa mä oon saanut kanssa tehdä yhteistyötä. Ja Topin tunnen hyvin. Tunsin hyvin ja Topin kanssa oltiin erittäin hyviä kavereita ja kävin Topin luona siellä Ähtärissä ja keskusteltiin musiikista ja välillä oli hauskaa ja tälleen näin, että Kaiholla muistan ja myöskin nytten tätä ohjelmaa tehdessä, niin ei ole kauaakaan, kun Esa on poistunut luotamme. Ja kuitenkin ne biisit ja Esan soittaminen ja ne tulkinnat kaikista noista biiseistä, mitä Topi sai aikaan, niin ne on kyllä loistavia. Ja kävin katsomassa useammankin kerran just biisit.

0: Aito Iskelmän juhannus Jukebox. Laulaja Kake Randelinin juhannussuosikit. Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna se kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö! Mihin menit? Halo!
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
11: Käyttöauto.
10: Arkeen ja unelmiin.
12: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
13: Kaikkea on. Kaikkea on.
14: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
15: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
16: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
17: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
18: No miltä ne putket nyt näyttää?
19: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
18: Joo.
19: Ei mitään isompaa.
18: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
19: Aivan.
18: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
19: Noin, valmista.
18: Oho.
19: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
18: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itekin
19: varma. Se on moro.
18: No joo, on pro-meininki.
20: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
21: Motonet Pro.
22: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
23: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
24: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
25: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
26: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
27: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
28: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
27: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
29: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
27: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
30: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
31: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi.
0: Ruokatorilta tai Herkku Premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
30: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista hokkaista.

0: Kuuntelet Aito Iskelmän juhannusjukeboksia.
1: Tässä Superstitionissa silloin elettiin sitä aikaa, kun radiosta tuli aika paljon tuli soul-painotteista juttua. Ja myöskin sekin niin sykäytti silloin, oikeastaan sitten etittiin sitä välimaastoa omassa työssä. Ja jos meidän tämä rakas maamme ja tämä kulttuuri olisi hieman erilainen, niin sitä toivoi, että pääsisi tämmöiseen samanlaiseen sykkeeseen, kun esimerkiksi justi soul on ja tämä rytmiikan laji, niin tässä on hieno biisi. Stevie Wonder heittää tämän todella hienosti.

0: Aito iskelmän juhannus jukebox. Laulaja Kake Randelinin juhannussuosikit.
1: Laila Kinnunen oli mun suosikki naislaulajia silloin nuorena. Ja silloin kun radio soitti, tuli lauantain toivotut levyt ja kaikki tämmöiset vanhat asiat. Ja mä muistan sitä aikaa, kun äiti eli, niin äiti hyräili tätä monta kertaa ja tämä on painunut mulle niinku sellaisena tunnepiisinä oikein varsinaisesti siitä omasta lapsuudesta. Se on niinku, ja myöskin se, että minkälaisen elämän Laila eli ja oli, että olisi toivonut sitä, että olisi saanut tehdä työtä tätä ihan loppuun asti. Ja erittäin hieno ääni tulkitsijana, todella hieno. Elikkä Laila Kinnunen ja

0: Kuuntelet Aito Iskelmän juhannusjukeboksia.
1: Virverosti on taas semmoinen hyvin energiapakkaus. Ja myöskin siitä ajasta, jolloin elettiin vuosikymmeniä taaksepäin, niin muistan siellä, kun kävin katsomassa, kun Virve oli niinku taustalaulajana ja sitten hän levytti ensimmäisiä biisejä, kun Chicago kuoli ja kaikkia näitä, niin ja olen saanut nyt tehdä Virven kanssa yhteistyötä, niin erittäin fiksu, kiva ihminen ja ammattitaitoinen ja pitkän linjan tehnyt henkilö. Ja siitä syystä Virve esittää viimeisen biisin.

0: Tänään kello 18 alkaa Aito Iskelmän FinHits juhannus. Aito Iskelmä.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
6: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
7: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Älä huido.
11: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Mikkelin Louhijärvellä on hukkunut nuori mies, Itä-Suomen poliisilaitos kertoo. Poliisin mukaan 4 täysi-ikäisen miehen seurue oli aamulla liikkeellä moottorittomalla soutuveneellä. Vene kaatui ja miehet joutuivat veteen ilman telastusliivejä. 3 heistä onnistui pelastautumaan saareen, mutta 1 löydettiin hukkuneena. Asiassa ei epäillä rikosta. Pelti rytisee juhannusliikenteessä. Liikenne ruuhkautui aiemmin Nelostiellä Mäntsälän kohdalla liikenneonnettomuuden takia. Kyseessä oli 4 auton välinen peräänajo. Kukaan ei loukkaantunut. 11:30 aikaan Fintraffic tiedotti, että tilanne on ohi ja liikenne on palautumassa normaaliksi. Myös Espoon Turun väylällä on tapahtunut onnettomuus. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan kyseessä oli 5 auton välinen peräänajo Kehä Kolmosen liittymän ja MS-Suon liittymän välillä. Pelastuslaitos tarkasti ajoneuvot ja hinasi 1 turvalliselle alueelle. Kukaan ei loukkaantunut tässäkään kolarissa. 1 ajokaista oli suljettu liikenteeltä. Hieman ennen 12 Fintraffic kertoi, että liikenne on palautumassa normaaliksi myös Espoossa. Britannian työväenpuolueen Andy Burnham on voittanut täytevaalit Suur-Manchesterin Makerfieldissä. Suur-Manchesterin pormestari Burnham nousee parlamenttiin ja voi nyt haastaa pääministeri Keir Starmerin. 56-vuotias Burnham on mielipidemittausten mukaan tällä hetkellä työväenpuolueen suosituin poliitikko. Hän on ilmaissut pyrkivänsä korvaamaan Starmerin, jonka kannatus on pohjalukemissa.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Juhannusaattoa vietetään laajalti poutaisessa säässä. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä lännessä ja Luoteis-Lapissa kuurosateita tulee yleisemmin. Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta yötä kohti lähes koko maassa selkenee. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja länsiosassa 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 13-19 astetta. Maastapalovaroitus ei ole voimassa, joten juhannuskokkoja saa polttaa.

0: Iskelmä.
1: Aito Iskelmän juhannus Jukebox. Portion Boysin juhannus suosikit.
2: Lähdetäänkö ihan tuosta lista ensimmäisestä? Meillä on tuossa Simo Silmun Kaikkea hyvää.
3: Se on niin upea sävellys. Ja siinä tulee heti joku sellainen, kun se kertsi aukeaa, sellainen oikein niin kuin

0: hiljenee ja sitten se lähtee, niin tulee tosi hyvä fiilis tästä.
1: Simon ääni on niin lempeä ja mä koen, niin kuin, että tässä oikeasti niin kuin halutaan kaikille sitä kaikkea hyvää ja siitä tulee lohdullinen fiilis. Että miten paljon pahaa elämässä tapahtuu, niin kuitenkin loppupeleissä me ollaan ihmisiä kaikki. Ja kaikkien pitäisi toivoa toisillemme pelkkää hyvää. Menne.

0: Kuuntelet Aito Iskelmän juhannusjukeboksia.
1: Leevi and the Leavings, Kyllikki. Leevi on varmaan meille molemmille tosi tärkeä osa meidän elämää. Kyllikki valikoitu, no se on vaan niin lepposa, ihana biisi, jota aina ihana myöskin lauleskella, mikä on tärkeää tuolla tien päällä. Sullekin Leevi on varmaan aika tärkeä.
2: Joo, josta on siis niin nero, niin siis mä luulen, että joka ikinen suomalainen voi niin kuin allekirjoittaa tämän asian. Mm. Ja mä luulen, että meidän biiseissä myös kuuluu vähän niin kuin
1: Leeviä.
2: Niin oli vaikea valita joku kappale niin kuin tästä, mutta Kyllikki valikoitu tälle meidän listalle.

0: Aito iskelmän juhannusjukebox. Portion Boysin juhannussuosikit.
1: Vähän niin kuin manttelin periä tuota Jöstalta, niin Rintala Jannen vahvaa kädenjälkeä, tuota Arttu Viskarin Sirpa. Eli tuota, nyt tällainen niin kuin nimiteema jatkuu tässä.
2: Ja sama homma, että Arttu Viskarin tuotantoa rakastetaan ja kuunnellaan tosi paljon keikkareissuilla. Vaikea valita yhtä sieltä. Sirpa on semmoinen, mikä saa hyvälle mielelle ja siinä on mahtava poljento ja semmoinen ihana, pirskahteleva fiilis.
1: Kyllä, rakastan.
3: Sirpan

0: rakastan.
1: Aito iskelmän juhannus Jukebox.
2: Sitten tulee niinku sellainen, mitä ei voi sivuuttaa täältä listalta missään nimessä. Eli Katri Helenan Kesän lapsi.
3: Aivan ihana ja sinivalkoinen ääni. Eihän tota biisiä voi olla kuuntelematta, että ei tulisi semmoinen kesäfiilis sydämeen. Aa, kesän lapsi mä oon. Ja siinä tulee semmoinen vapauden tunne. Tekee mieli rynnätä jonnekin niitylle juoksee alasti tai ihan mitä vaan. Tuntuu, että elämä on auki ja on vapaus tehdä ihan mitä vaan.
2: Tein tästä laulusta joskus myös sellaisen vähän niin kuin klubiversion. Tällaisen oikein kesäisen version. Meillä oli yksi projekti kavereiden kanssa. Mutta sitten se kaatui siihen, että koska tämä on käännösbiisi ja sitten sehän on se Viva America alkuperäinen kappale. Ja siinä taitaa olla alkuperäiset tekijät jo niin menehtynyt. Niin me ei olla ikinä siis saatu lupia tähän niin julkaisuun. Niin siitä ei ole ikinä tullut virallista julkaisua, mikä vähän harmitti, koska siinä oli niin sellainen hyvä meininki.
3: Se olisi ollut hitti.

0: Aito iskelmän juhannus Jukebox. Portion Boysin juhannussuosikit. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Halo?
3: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä! Avaa firman piikki! Tule Puuiloon!
9: Ai että. Hei, mikä toi on?
10: Onks toi punkki?
11: Älä huoli. Ota off punkki.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
14: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
15: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
18: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
17: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
18: Jaa.
17: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
19: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
20: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
21: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu. Netvisor.fi.
22: Hei, kuka ajaa?
23: Mä oon vaan 4.
24: No, mä oon itse asiassa poltellut.
25: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
22: No totta kai, obviously näin.
25: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
26: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
27: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
26: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
27: No tötterö, tietysti S-Marketista!
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
30: Alepa. Urbaani legenda.

0: Kuuntelet Aito Iskelmän juhannusjukeboksia.
1: Mitä seuraavaksi listalla?
2: Siellä on Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
1: Vähän tuorempaa
2: tuotantoa, mutta myöskin kappale, joka saa aina hyvälle tuulelle. Ja sehän on tosi tärkeää, että kun sä kuulet biisin, niin sit siitä tulee hyvä mieli. Ja tää on niinku todella ihana rakkaustarina ja positiivinen. Myöskin Janne Rintalan kirjoittama, että Jannella on kyllä hyvä taito saada välitettyä tiettyä tunnetta ihmisiin. Ja Elias on ihanasti saanut sen myöskin vangittua sen tunteen tähän.
1: Huikee artisti Elias
2: Kaskinen.
1: Aivan
2: huikee.
1: Ja tämä on hyvä biisi siis kesällä, jos on niin kuin kaikki tähdet kohdilla ilmaa ja ilma täydellinen ja vaikka nuotio ja sitten sä tapaat jonkun ihmisen siinä ja sitten vähän ujostaa, että mitenkäs nyt tämän niin kuin saisi maaliin mentyä, niin kuin että ei oikein löydy sanoja, niin laittaa tämän biisin soimaan niin. Sitten siinä hetkessä. Niin,
2: se on totta, niin, hyvä vihje.
1: Sitten sellainen vähän niin kuin sellainen antaa silmää, että ymmärräksä nyt mitä mä haen tällä takaa. Että.
2: Kyllä, ja kesä on rakastamisen aikaa, niin tämä on ihana fiilis myös luo sellaista kesäromanssin tuntua.
0: Tämä

0: rakastu.
1: Aito iskelmän juhannus Jukebox. Portion Boysin juhannus suosikit.
2: Ehdottomasti oltiin samaa mieltä siitä, että Juha Tapio pitää saada tänne listalle, mutta sitten tämä biisi valinta mikä oli, niin Tiina
3: Joo, tämä tuli minulta, koska tässä on tosi henkilökohtainen tarina, että mä rakastan Juha Tapioa ja tämmöisenä fun factina se, että Juha Tapio on mun Spotifyn kuunnelluin artisti. Ja mä oon Juhalle päässyt tämän onneksi sanomaan, että tämä oli mun ja mun isän niin kuin yhteinen tämmöinen lemppari ja käytiin Juha Tapion keikoilla. Ja tämä Ratapiha-kappale on sellainen, mikä on yksi tärkeimpiä mulle ja tärkeimpiä muistoja myös minun ja isän hetkistä. Ja koska tässä lyriikassa sanotaan se tärkeä ajatus ja asia, että muista aina, että isä on susta ylpeä aina. Mä muistan sen, kun me oltiin isän kanssa jossakin konsertissa tätä kuulemassa ja Ratapiha soi. Tämä oli vielä tämmöinen sinfoniakonsertti ja siinä tuli se kohta, että muista, että isä on susta ylpeä aina. Ja isä otti mua kädestä kiinni ja puristi. Niin joka kerta, kun mä kuulen edelleenkin tämän kappaleen, niin mä tunnen, kun isä puristaa mua kädestä. Ja se on kantanut mut kaikkien vaikeiden aikojen yli, että isä on taivaassa, mutta hän on edelleen musta ylpeä ja mä tunnen sen. Että hän kannustaa ja aina sanoo mulle, että mitä tahansa tapahtuu, niin iskä on ylpeä. Aina, kiitos Juhalle tästä biisistä.
2: Aina kun tulee sellainen hetki meilläkin kotona, että Tiina haluaa vähän muistella ja tulee ikävä isä, niin tämä kappale hyvin usein sitten meillä kyllä laitetaan soimaan.

0: aikuisten murheet paina. Siellä muistathan se, isä on susta ylpeä aina. Ylpeä aina.
1: Siirrytään vähän taas sellainen ehkä tuoreempaa ja tällaiseen uuden sukupolven ryhmään, joka edustaa ihan sairaan hienosti. Eli nyt puhutaan Komiat -yhtyeestä.
2: Rakkaat ystävämme, Komiat. On ollut hieno seurata heidän uraa ja ollaan pitkään oltu ystäviä. Ja nyt ollaan saatu myös tehdä ihanasti yhteistyötä heidän kanssaan. Ja mä oon päässyt koko kevään yhteiskeikolla seuraamaan heidän live-esiintymistä. Ja tämä kappale Yksi rakkaustarina on todella kaunis. Ja kesällä sellainen biisi, joka kans tuo sellaista ihanaa lavatanssitunnelmaa ja rakkautta kaikkien sydämeen, ja mä toivon, että se on monen rakkaustarinan alku myös monelle ihmiselle. Että se on kaunis kappale, ja Aleksin ääni soi tässä kappaleessa niin kauniisti.
3: Kuuntelet Aito Iskelmän juhannusjukevoksia.

0: uudestaan.
1: Tänään kello 18 alkaa Aito Iskelmän Finhits juhannus. Aito Iskelmä.
2: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Ei Musti!
6: Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
15: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
18: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
19: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
18: Nonni, lähetääks laivalle?
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistui!
0: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailut.

0: nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
7: Sitten Anna Eriksson, Kesä yhdessä kappale on myös aivan ihana tällainen kesäinen ja kaunis melodia. Anna Eriksson on mulle ollut tosi tärkeä artisti pitkään ja ennen Portion poissia on tosi paljon käynyt Annan keikoilla. Ja todella paljon hyvää katalogia on, mistä olisi voinut valita, mutta Kesä yhdessä on sävellyksenä mun mielestä yksi kauneimpia. Ja ihana melodia siivittää myös tuolla kevään keikkareissuja. Monesti, että saadaan siitä semmoinen kepeä, ihana kesäinen tunnelma.
8: Se on heti, kun se biisi lähtee soimaan. Sillä, että jos sä kuvittelet, että sä oot laiturilla ja siinä on aavavesi ja vähän linnut lauleskelee. Ja sitten tämä intro, se lähtee heti se melodia siinä. Niin mun mielestä ei se niinku kesäisempää oikeastaan enää voi olla.
7: Siihen on kyllä kiteytetty niinku kesä. Että jos kesän pystyy kiteyttämään johonkin sävelmään tai sointukulkuun, niin se on kyllä tuossa onnistunut.

0: Aito iskelmän juhannus jukebox. Portion Boysin juhannus suosikit.
1: Sitten tää oli tosi hieno biisi, minkä Tiina sä mulle esittelit. Tää seuraava, mikä on listalla.
2: Joo, tää on tosi uusi ja artistina oli minulle tuntemattomampi ihana nainen Anni Snellman. Ja häneltä tuli tämmönen kappale nyt kuin Suomineidon sisu. Mä olin reissussa, kun mä sain tästä kuulla ja Anni laittoi mulle viestiä, että hän on myös inspiroitunut minusta jollakin lailla, niin kuin kun tätä biisiä on tehty. Ja tämä Suomineidon sisu kolahti kyllä, kun oltiin tuolla Japanissa päin reissaamassa. Mä kuuntelin sitä ja itkin. Siinä tuli sellainen tosi voimaantunut olo ja jotenkin se sanoma tuosta sisukkuudesta, että mitä meillä Suomineidoilla ja kaikilla suomalaisilla varmasti on tuolla sielussa, niin tuli tosi liikuttunut olo. Ja todella, todella kaunis kappale. Ja mä haluaisin, että ihmiset löytäisi tämän biisin. Että varmasti uusien artistienkin on vaikea. Me tiedetään se Portion Boysina, koska meilläkin on ollut aikanaan vaikea saada meidän tuotantoa ihmisten kuunneltavaksi. Ja mä toivoisin, että tämä olisi semmoinen biisi, mikä kyllä ansaitsisi soida jokaisen levylautasella.
1: Tämä on todella onnistunut kappale.
2: Kyllä.
1: Ihan siis tosi hyvää duunia.
2: Joo, mä soitin sen Mikulle ja Miku oli heti myös myyty, että onpa kaunis laulaja, aivan ihana ääni ja todella isosti tallennettu sitä tunnetta tuohon kappaleeseen.

0: sisu.
1: Aito iskelmän juhannus Jukebox. Portion Boysin juhannus suosikit.
2: Sitten viimeisenä listalla siirrytään
3: suomalaiseen
2: niin oikeasti sellaiseen ytimeen. Lähdetään Popeda. Ja sitten tässä oli taas vaikea sellainen, että minkäs nyt sitten sieltä. Ja mietittiin, että ei vedetä kuumaa kesää tähän. Se on varmaan niin kaikkien listalla. Mutta sitten vähän uudempaa tuotantoa, niin lihaa ja perunaa. Tiedätkö se, että mä kuvittelen tämän, kun sä oot eka päivän siinä vähän ollut laiturilla ja sitten sä oot siinä päivän lämmittänyt saunaa. Sitten sä oot saunonut joku 5 kertaa ja sitten sä oot siinä ehkä 3 olutta ottanut jo ja sitten sä vedät siinä grillin päälle. Niin sitten tämä biisi. Se on niinku siinä vähän niin kuin, ei ihan vielä loppuehtoon biisi, mutta sellainen, että on niinku, alkaa olla meininkiä jo vähän, niin tämä soimaan. Mä jotenkin näen. Tässä on niin saakeli hauska meininki.
3: Eikö ole mahtavaa muuten laulaa tätä kappaletta silleen, oikein silleen tunteella?
2: Kyllä.
3: Koska mä muistan, kun Hanna Kinnunen esitti tämän Tähdet kisassa ja se oli oikein silleen, että lihaa ja perunaa. Niin kuin silleen niin syvältä ja oikein silleen isolla fiiliksellä, isolla tunteella.
2: Ja tästä biisistä ei tarvitse muistaa mitään muuta kuin se lihaa perunaa.
3: Niin.
2: Sä odotat sitä, se tulee 4 kertaa biisissä, sä odotat sitä hetkiä ja sit sä huudat just nyrkki ylös. Ja huudat, lihaa ja perunaa.
3: Täysillä. Ja sitä lauletaan sitten kaveriporukalla. Joo.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhu! Vaali!
8: Nonni.
9: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Sori, saanko lainata sun suihkua?
12: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
11: Juu, mä voin ottaa.
12: Onko sun suihku rikki vai?
11: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella.
14: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
15: Mitäpä se tai hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
17: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
18: Vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
19: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
20: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: matka. Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. Moni!
4: Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moni, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä saunavihta.

0: laattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Maaseudun tulevaisuuden kyselyn mukaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman olisi suomalaisten mielestä paras seuraavaksi pääministeriksi. Lindmania piti parhaana 17% vastaajista. Seuraavaksi yleisin vastaus oli, ettei kukaan eduskuntapuolueiden puheenjohtajista olisi paras tehtävään. Näin vastasi 13%. Sekä keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen ja perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran kannatuslukema oli 11%. Mikkelin Louhijärvellä on hukkunut nuori mies, Itä-Suomen poliisilaitos kertoo. Poliisin mukaan 4 täysi-ikäisen miehen seurue oli aamulla liikkeellä moottorittomalla soutuveneellä. Vene kaatui ja miehet joutuivat veteen ilman pelastusliivejä. 3 heistä onnistui pelastautumaan saareen, mutta yksi löydettiin hukkuneena. Asiassa ei epäillä rikosta. Kuuban pääministeri Manuel Marrero esitteli eilen maan kansanedustajille laajan kommunistipuolueen tukeman uudistuspaketin, jonka tarkoitus on yksityistää huomattava osa maan sosialistisesta taloudesta. Jos esitys hyväksytään ja pannaan täytäntöön, on kyseessä merkittävä askel kohti markkinataloutta. Uudistukset muun muassa avaisivat oven yksityiselle kiinteistökehitykselle, muuttaisivat valtionyhtiöitä yksityisiksi osakeyhtiöiksi ja sallisivat yksityispankkien tulon Kuuban tähän asti valtiojohtoiselle rahoitussektorille. Taustalla on Kuuban pyrkimys selviytyä Yhdysvaltain ankarista pakotteista.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Juhannusaattoa vietetään laajalti poutaisessa säässä. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä lännessä ja luoteis-Lapissa kuurosateita tulee yleisemmin. Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta yötä kohti lähes koko maassa selkenee. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja länsiosassa 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 13-19 astetta. Maastapalovaroitus ei ole voimassa, joten juhannuskokkoja saa polttaa.
4: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Aito iskelmän juhannusjukebox. Radio Rockin Harri Moision juhannussuosikit.
5: Lähdetään liikkeelle ehkä siitä kaikkein ilmeisimmästä. Piti pitkään miettiä, että tohtiiko tätä nyt laittaa, kun tämä nyt on niin ilmeinen, mutta ei siitä biisiä pidä rangaista. Kyseessä on Reijo Taipaleen Satumaa. Unto Mononen on tehnyt ehkä Suomen unohtumattomimman kesäkappaleen. Ja huolimatta siitä, että molemmat ovat nyt jo ikävä kyllä edesmenneitä, niin Mononen kuin Taipale, niin silti heidän muisto elää. Satumaa, se kuuluu Suomen kesään. Joka vuosi Seinäjoen tangomarkkinoilla tämä kuullaan. Joka vuosi tämä kuullaan monella tanssilavalla ja väitän, että myös juhannuslavalla.

0: Kuuntelet Aito Iskelmän juhannusjukevoksia.
1: Seuraava kappale, niin mennään sitten vähän ehkä modernimpaan aikaan. Mun mielestä tämä levytettiin eilen, mutta kun tarkemmin katsoin, niin levytysvuosi on 1999. Hyvänen aika, siitä on 27 vuotta kulunut, kun toivottavasti oikein laskin. Anna Eriksson, artisti, jota olen arvostanut aina. Hän on hyvin, hyvin lahjakas monellakin eri saralla. Tehnyt hyvin kokeellisia elokuvia. Tunnustan kyllä, että vaikka mä niitä on kaksi nyt nähnyt, niin mä en ihan ole päässyt niistä sen niiden syvimmästä olemuksesta kärryille. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että Anna Eriksson on arvostettu elokuvan tekijä, hän on arvostettu musiikin tekijä ja tämä kappale Kesä yhdessä, niin tämä oli silloin vuosituhannen vaihteessa, tämä soi todella paljon. On soinut toki sen jälkeenkin, mutta ehkä korostuneesti juuri siinä vuosituhannen vaihteessa. Olkoon tämä mun tällainen millennium-valinta.

0: Aito iskelmän juhannusjukebox. Radio Rockin Harri Moision juhannussuosikit.
1: Matti ja Teppo, kukapa heitä nyt ei tuntisi ja kukapa heitä ei rakastaisi. Minä jopa niin paljon, että olen luvannut kaikille läheisilleni ja itselleni, että ennen minä en näitä radiohommia lopeta. Olin sitten millä kanavalla hyvänsä, mutta näitä radiohommia en tule lopettaneeksi ennen kuin Matti ja Teppo ovat käyneet haastattelussa. Monta kertaa heidän haastatteluaan ollaan yritetty saada kaiken näköisillä kävetjuhlaliikkeellä, kun ollaan lähetystä tehty Turusta yksi aamu. Aina silloin tällöin on joskus tällaisia ollut, mutta Matti ja Teppoa emme ole saaneet vieraaksi. Turussa aikana paikallisradiossa olen kyllä molempia haastatellut, mutta aina erikseen. Et olen haastatellut kyllä Teppo Ruohosta ja Matti Ruohostakin varmaan kerran, mutta koskaan ei ole ollut tilaisuutta päästä Mattia ja Teppoa haastattelemaan. Jotenkin tuntuu vähän siltä, että he eivät ole erikseen varsinaisesti mitään. Ja olen kuullut tällaisiakin aika hauskoja juttuja, joita itse asiassa Teppo Ruohonen kertoi, kun hänen vaimonsa tuli kotiin ja sanoi, että nyt alkaa mennä jo vähän liian pitkälle, kun muutama sellainen pikkupoika oli kadun toisella puolella ollut. Ja sieltä huutanut, että hei, kattokaa jätkä, tuolla menee Matin ja Tepon vaimo. He ovat yhtä. Kappale valinta on vuodelta 1976. Biisi on nimeltään Karamia. Se on ehkä vähän epätyypillistä Matin ja Tepon tuotantoa, mutta kappale on kuitenkin sellainen, jota mä pikkupoikana tulin väkisinkin kuunnelleeksi paljon, kun vanhemmat olivat ostaneet tämän levyn. Levy soi meillä paljon. Se soi kesällä, se soi varmaan syksyllä ja talvellakin, mutta ennen kaikkea jotenkin mä yhdistän tämän semmoiseen 70-luvun ihan loppupuolen lapsuuden kesään, kun äiti ja isä ovat kuunnelleet Karamiaa. Vieläkään en tiedä, kuka tämmöinen Karamia on, mutta kappale on hieno.

0: Aito iskelmän juhannusjukebox.
1: No seuraava valinta, Marion Rung. Olen aina tykännyt Marion Rungista ja hänen jo sieltä 60-luvun tuotannosta Tipitiit ja vastaavat. Ja tässä on tämmöinen, paljastettakoon nyt tällainen ehkä ohuin sukulaisuustausta, mitä tiedossani on. Minun tyttäreni iso isä on Marion Rungin pikkuserkku. Täytyy niin kuin muistaa sukua tässä näin. Ja Marion Rung, joka teki ihan mukavaa ja näyttävää uraa myös Saksassa 70-luvulla, sai siellä käsittääkseni ihan mukavaa menestystä, niin tämä seuraava kappale on niiltä ajoilta. Biisi on nimeltään Kylähäät. Ja jotenkin mä tykkään ihan hirveästi tästä sanoituksesta. Muun muassa tämmöinen kohta. Myöskin emäntä kokee riemun kiihkeän kohdallaan, vaari valakka, nouda vie mun nuoruuteni uudestaan. Alun perin saksalainen biisi Der Bauer und sein Weinchen, jos lausuin oikein. Marion Rung, Kylähäät.

0: Tänään kello 18 alkaa Aito Iskelmän FinHits juhannus. Aito Iskelmä.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö, mihin menit? Halo?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa, huili.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Herra budjettiministeri!
10: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Budgetsportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Budgetsport.fi.
11: Kuusi mäntyt, tammi.
12: Ja vaatera, haapa,
11: koivu,
12: haapa,
11: koivu, raita ja
12: pihlaja.
11: Kuusi,
12: haapa
11: ja lava,
12: leppä, tuomi,
11: koivu,
12: vaatera,
11: kataja,
12: pihlaja,
11: mänty,
6: tammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty, tammi ja
12: vaatera.
13: Haapa, koivu, raita ja
12: pihlaja.
13: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
16: Me naiset!
17: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
18: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
19: Haalo?
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
19: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
19: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
19: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
19: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
19: Ihan oikeasti.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
7: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Kerran erä

0: Helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa, urbaani legenda.
2: Eniten aitoa iskelmää.
3: Aito iskelmän juhannusjukebox. Radio Rockin Harri Moision juhannussuosikit.
4: Sitten mennään 80-luvulle ja Pave Maijanen on merkinnyt minulle niin artistina kuin myöskin sitten muutoinkin musiikin tekijänä hirvittävän paljon. Hän oli Dingon taustalla ja monen muunkin artistin taustalla ja Dingossa jopa niin vahvasti, että hän tähän pidettiin tällaisena Dingon ulkojäsenenä. Ja myöhemmin hänestä hän tuli sitten, kun Dingo teki 90-luvulla sen ensimmäisen paluun, niin Pave Maijanenhan oli koskettimissa silloin ihan virallisestikin osana Dingoa. Mutta tämä ei ole mikään Dingo-biisi, vaan vuonna 1983 Pave Maijaselta julkaistiin albumi Tanssivat kengät. Ja jo silloin jäi semmoisena äärimmäisen tarttuvana melodiana, ettei peräti korva matona mieleen. Hieno biisi. Ai, ai, ai, ai, ai. Tiedätte varmasti kyllä kappaleen. Pave Maijanen ja mua on aina harmittanut se, että Pave Maijasen soolotuotanto niin upeaa kuin se onkin, niin se ei ole ehkä ihan saanut sellaista arvostusta, mikä sille kuuluisi. Niin minä haluan nostaa Paven tänä juhannuksena sille jalustalle, minne hän kuuluu. Ai, ai, ai.

0: Kuuntelet Aito Iskelmän juhannusjukeboksia.
1: Jos äsken oltiin 80-luvulla ja sitä ennen oltiin 70-luvulla, oli Pave Maijasta ja Marion Rungia, niin mennään tietysti nyt 60-luvulle. Tykkään kaikesta vanhasta. Karula, Standard Schild, artisti, joka menehtyi aivan liian varhain, eli 56-vuotiaana. Hän on jättänyt sellaisen upean jäljen suomalaiseen musiikkiin, ehkä enemmän sinne jatsi- ja blues-osastolle. Mutta tämmöinen kappale kuin Hunajainen, Jussi Raittisen sanoitus Bobby Scottin ja Rick Marlowen hienosta kappaleesta A Taste of Honey. Alun perin se oli instrumentaalibiisi, ainakin mun käsityksen mukaan, ja myöhemmin hän se levytti myös Beatles. Karulan Hunajainen, se on siis tyylitajullisesti aivan käsittämätöntä luokkaa, ja kuinka lahjakas artisti tässä onkaan kyseessä, niin sopii juhannuksen kyllä täydellisesti.

0: Aito iskelmän juhannusjukebox. Radio Rockin Harri Moision juhannussuosikit.
1: Seuraavassakin pysytään 60-luvulla. Mulle tulee vähän nyt huono omatunto, että mennään tänne jopa sellaisille alkujuurille, että en edes itse ole ollut vielä olemassa 73 vuonna syntyneenä. Mutta tämä kappale on kuitenkin niin moderni, että tiettävästi noin 50 levytystä siitä kaiken kaikkiaan löytyy, ainakin 50. Tän on levyttänyt Pepe Wilberi ja sitten mä muistan, oli tämmöinen Tuovi Allen, jolta tuli oikeastaan aika hyväkin versio, vaikka taisi olla tällainen omakustanne joskus kauan sitten. Mutta sen alkuperäinen esittäjä on kuitenkin Aarno Raninen. Ja tämä tehtiin vuoden 1968 Eurovision laulukilpailuja varten, sijoittui karsinoissa kolmanneksi. Kristiina Hautala otti silloin voiton, mutta tämä Aarno Ranisen biisi on varmaan eniten jäänyt elämään. Se on Rauno Lehtisen sävellys ja sanoitus. Biisi on nimeltään On hetki. Ja tämän voi tietysti paikantaa mihin tahansa vuoden aikaa, mutta jotenkin mulle tämä on kesäkappale. On hetki ystävien, on hetki rakkauden, on hetki yksinäisen pienen ihmisen, on hetki, jolloin tuuli uinahtaa. Niin kyllähän se nyt, mä assosioin sen kesään.

hetki ystävien, on hetki rakkauden, on hetki.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens.
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat Filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.

0: loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
0: Oh.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten... Vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
6: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
9: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
12: Kävin noin vähän puolittain yhdessä yökerhossa, missä meinas homma flopata, kun mä menin sinne sisään. Se maksaa 38 euroa. Mä en ole selvittänyt sitä
13: mistään. Mä kuulin, että meinas homma flopata. Seurassa sitä taas tämä minun ystäväni tässä. Ja.
12: Tuli tuolta kulmilta. Mutta 38 euroa vähän kova sisäänpääsymaksu.
13: Wow, on
12: mutta
13: kyllä.
12: Sit mä vaan...
14: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
15: Eniten aitoa iskelmää.
16: Kuuntelet Aito Iskelmän juhannusjukeboksia.
17: Kesä 1994, se on oikeastaan ainoa juhannus, joka on mulle ollut semmoinen rymyjuhannus. Aina on tullut juhannuksena oltua töissä tai sitten oli tietysti semmoista nuoren lapsiperheellisen elämää 2000-luvulla. Että sellaista, en mä nyt tiedä kuinka perinteistä se on, mutta tämmöinen ehkä stereotyyppinen juhannus, että lähdetään johonkin leirintäalueelle tai jonnekin mökille ja rymytään siellä 3 päivää tai ollaan jossain festareilla, niin ne on vähän jäänyt multa kokematta. Mutta 94 lähdettiin kaveriporukassa meidän lukiokavereiden kanssa. Tämä oli vähän tämmöinen viimeinen kohtaaminen. Oltiin päästy ylioppilaiksi joko 93 tai 92 ja 94 oli vielä kuitenkin sellaista, että kaikki oli siellä omalla paikkakunnallaan tässä tapauksessa Salossa. Pikkuhiljaa jo ihmiset alkoivat toki jo häipyä sitten omille teilleen. Mutta tuolloin oltiin vielä porukalla lähdettiin yhdessä Nilsian Tahkovuorelle ja silloin oli tällainen ymmärtääkseni porilaistaustainen yhtye, jolla oli valtaisa hitti ja myöhemmin heistä ei juurikaan sitten enää kuultu. Bändin nimi on Rio ja Kun kesä tullut on oli tämä kappale, joka tämän koko menomatkan Salosta Nilsiään niin riippumatta siitä, minkä radioaseman laittoi päälle, niin se tuli puolen tunnin sisällä. Se on ihan kiva kesälaulu. Ei se mun koskaan varsinainen suosikki ole ollut, mutta se tuo mieleen sen varsin hauskan rymyjuhannuksen.

0: Aito iskelmän juhannusjukebox. Radio Rockin Harri Moision juhannussuosikit.
1: Haluan suosia myös toista kotimaista. Mulla on myöskin tällainen salainen fanitus. En tiedä kuinka salaista se on. Ei ainakaan enää. Mun yksi suosikki taiteilijoistani kautta aikojen Suomessa on Arja Saijonmaa. Oli tilaisuus tavata hänet Helsingin kirjamessuilla tuossa pari vuotta sitten. Ja tämä ikävä kyllä nyt jäi vaan tilaisuudeksi, koska en mä uskaltanut mennä juttelemaan mitään suurelle idolilleni. Ja tässä kun oli kesällä 2025, kukaan ei voinut välttyä tältä Kai-yhtyeen Barbara Pastu -kappaleesta, joka voitti Melodifestivaalin kilpailun, niin minusta oli harmillista, että ei kuitenkaan muistettu sitä, että suomalainen, ja tässä tapauksessa Arja Saijonmaa, on ollut lähellä voittaa kyseisen kilpailun ja oli todella lähellä päästä Ruotsin Euroviisun edustajaksi vuonna 1987. Kappale on Högt över havet, oli Ruotsissa iso hitti ja toki tietysti tuona vuonna Suomessakin. Ja tässä tällainen minäkertoja. Hän pyrkii henkilön kanssa yhteyteen, josta on romanttisesti kiinnostunut, ja mikäli sattuu olemaan insinööri, diplomi tai ilman diplomia, niin tämä on kuin sähköinsinöörin märkä uni tämä kappale. Tässä on tällaisia sähköteknisiä ja maantieteellisiä metaforia vaikka kuinka ja paljon. Ja oma suosikkini on kappaleessa kuultava ilmaisu Kan vi få kontakt nu genom hjärtats telegrafi. Arja Saijonmaa, Högt över havet.

Topi Sorsakoski on artisti, joka kuuluu ehdottomasti suomalaiseen kesään. Ja riippumatta siitä, että puhutaanko hänen soolotuotannostaan vai Agentsin kanssa tehdyistä levyistä, niin kaikki sopii kesään. Sopii toki muihinkin vuoden aikoihin, mutta jotenkin tämmöinen rautalanka ja Sorsakosken ääni, niin siinä on semmoinen suomalaisen kesän ääni. Vuonna 1991 Sorsakoskelta julkaistiin ensimmäinen sooloalbumi, että hän oli jättänyt Agentsin, ja tämä albumi Yksinäisyys, siellä on vaikka kuinka paljon hienoja kappaleita, Haavekuvaa ja Olet kaikki on yksi näitä hienoja. Mutta mietin, että olisiko tämä Olet kaikki tämä mun valinta. Joku siltä levyltä on ehdottomasti saatava, koska silloin pikkupoikana radiossa jo olin töissä, niin tästä albumilta tuli soitettua vaikka mitä. Mutta tämä Olet kaikki, mä rupesin miettimään, että kun siinä lauletaan, että olet kaikkeni, sä silloinkin olet kaikki, minkä tiedä, olet kaikki. Hyvänen aika. Minä en ainakaan haluaisi olla kenillekään kaikki. Se asettaa aivan liian paljon paineita, niin mä en voi valita myöskään sinänsä hienoa kappaletta, mutta se sanoma on semmoinen, että nyt minä antaudun sinulle enkä tee mitään muuta. Niin ei käy. Mutta albumilta löytyy kuitenkin sellainen hieno kappale, kun kuu jo nousee. Nuori yö kun on, voi hymy yhteen viedä, ei kukaan silloin tiedä. Taas teitä huomiseen. Suomalaiset sanat on tehnyt tähän Saukki, upea.

0: Tänään kello 18 alkaa Aito Iskelmän Finhits juhannus. Aito Iskelmä.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
1: Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
10: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Moni! Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kauboi.
14: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
19: Mulla on muovinäpit!
20: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
21: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
22: Sehän on huoltovalo.
21: Joo. Minne veis huolettavaksi?
22: Vie veholle.
21: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
22: Määräaikaishuoltoon.
21: Mitä?
22: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
21: Oikeesti?
22: Ihan oikeesti.
21: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
23: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
24: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
25: Saletisti onnistuu! Sale!
26: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
27: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
28: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
27: Parhaat kotimaiset elokuvat.
29: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
30: Siinä oli pari muuttujia.
27: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
31: Ilta-Sanomien uutiset.
32: Lähijunat Z törmäsi karhuun Orimattilan Hennan kohdalla hieman ennen 2:30 viime yönä. HSL:n viestinnästä kerrotaan ISL:lle, että junan kuljettaja havaitsi junan osuneen johonkin. Kuljettajan mennessä tarkastamaan tilannetta löysi tämä veturin karjaaurasta jäljen eläimestä. Myöhemmin kävi ilmi, että kyse on ollut karhusta. Eläintä ei ole löytynyt, joten se ei kuollut osuman seurauksena ainakaan välittömästi. Lähijunat Z kulkee Helsingin ja Lahden välillä. Maaseudun tulevaisuuden kyselyn mukaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman olisi suomalaisten mielestä paras seuraavaksi pääministeriksi. Lindtmania piti parhaana 17% vastaajista. Seuraavaksi yleisin vastaus oli, ettei kukaan eduskuntapuolueiden puheenjohtajista olisi paras tehtävään. Näin vastasi 13%. sekä keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen että perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran kannatuslukema oli 11%. Kuuban pääministeri Manuel Marrero esitteli eilen maan kansanedustajille laajan kommunistipuolueen tukeman uudistuspaketin, jonka tarkoitus on yksityistää huomattava osa maan sosialistisesta taloudesta. Jos esitys hyväksytään ja pannaan täytäntöön, on kyseessä merkittävä askel kohti markkinataloutta. Uudistukset muun muassa avaisivat oven yksityiselle kiinteistökehitykselle, muuttaisivat valtionyhtiöitä yksityisiksi osakeyhtiöiksi ja sallisivat yksityispankkien tulon Kuuban tähän asti valtiojohtoiselle rahoitussektorille. Taustalla on Kuuban pyrkimys selviytyä Yhdysvaltain ankarista pakotteista.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
32: Juhannusaattoa vietetään laajalti poutaisessa säässä. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä lännessä ja Luoteis-Lapissa kuurosateita tulee yleisemmin. Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta yötä kohti lähes koko maassa selkenee. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja länsiosassa 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 13-19 astetta. Maastapalovaroitus ei ole voimassa, joten juhannuskokkoja saa polttaa.

0: Iskelmä.
1: Aito Iskelmän juhannusjukebox. Anne Mattilan juhannussuosikit.
2: Mulle tulee tästä niin kuin lapsuus mieleen. Mä muistan, kun me asuttiin sellaisessa 1700-luvulla rakennetussa vanhassa tuvassa ja siellä oli yläkerrassa semmoinen avattava vanha ikkuna. Ja tää me pistettiin sitten mun isosiskon Anniinan kanssa soimaan ja katseltiin meidästä koivukujaa ja tuntui siltä, että maailma vaan odottaa ja juhannusyö tekee taikoja. Ja tästä tulee niin vankasti lapsuus mieleen ja juhannuspipat kun olla voi. Ja tähän liittyy myös sellainen muisto, kun mä mun ystävä Niina oli aika usein mun kanssa sitten silloin ennen kuin hänellä oli lapsia ja muuta, niin kerkisi mun kanssa käymään keikoilla välillä huvikseenkin ja tammikuu oli ja kauhea pakkanen ja lumimyräkkä, niin me pistettiin repeatilla soimaan varmaan niin kuin 8 tunniksi juhannusyö. Tuli sellainen fiilis, että kyllä tämä tästä kesäksi muuttuu. Että tähän juhannusyöhön liittyy paljon lapsuusmuistoja ja sitten tämmöisiä hauskoja keikkamuistoja myöskin.

0: Kuuntelet Aito Iskelmän juhannusjukeboksia.
1: Sitten Isto Hiltuselta Koivukuja. Mutta tässä tulee myös sellainen niin kuin tietty samanlainen viipa lapsuusviipa myöskin. Ja jotenkin kiva rapsakka ralli. Istolla on muutenkin tosi paljon hyviä biisejä. Tämä on yksi niistä.

0: Aito iskelmän juhannus Jukebox.
1: Kolmasena olisi sitten Harri Marstion balladi elokuvasta Klaadi, tai tämä on Anssi Tikanmäen Juuse Leskisen laulu ja Harri Marstion versio tästä ihan ehdottomasti. Siinä on jotain sellaista äärimmäisen koskettavaa, kaunista, herkkää, ja se koko sovitus on tosi kaunis.

0: Aito iskelmän juhannus Jukebox. Anne Mattilan juhannussuosikit.
1: Hei, sitten seuraava oli Rauli Tärtin Somerjoen Laivat. Jos joku on kesäbiisi, niin tämä ihan alkusoittoinen päivinen aihe.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Hei, viititkö mennä kattoo, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Ai.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Olipa kerralle pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha, revs your heart.
11: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
12: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
11: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
13: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuuma, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
15: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.

tästä tulee myös, täytyy sanoa, että oikein lapsuuspipa. Mä olin jotain apauttiaralla 5-16-vuotias, niin mulla oli kunnia sitten niin kuin agentsia Jorma Kääriäisen kanssa kiertää koko kesä silleen, että me oltiin kakkosbändinä ja ne ykkösbändinä tietenkin. Ja mä muistan niin kuin monta lavaa, kun sitten meille, kun me oltiin niin kuin se joka sitten tanssitti, mä olin 5-16-vuotias, tanssitti sitten sitä yleisöä ja agentsien edessä tietenkin ihmiset enimmäkseen seiso, niin sieltä alkoi tulla sitten niin kuin järkkäreiltä, että ei saa niin kuin soittaa esimerkiksi jenkkaa tai humppaa tai mitään nopeeta, koska väki oli niin paljon, että ne lattiat olisi hajonnut, että se oli ihan mahdotonta se suosio, mikä niillä oli ja saisit nähdä sitä sit siitä kakkosbändin osuutena, mutta että semmoinen muisto tulee sitten Jorma Kääriäisestä ja agentsista ja sitten yksi, mikä Jorma Kääriäisen tulee muistona, että hän on ollut paljon meillä Taidekahvilassa konsertoimassa ja hänen takki, esiintymistakki on meidän yhden taidepolun huoneessa, siellä roikkuu. Mutta että tämmöisiä muistoja tulee tähän bändiin itsessään ja tämä biisi vie mut sitten niin kuin niihin lapsuusmuistoihin, myös keikkamuistoihin ja muistelee sitten näitä ihania tyyppejä, joita sai kohdata.

0: Aito iskelmän juhannusjukebox. Anne Mattilan juhannussuosikit.
1: Tuomari Nurmion Valoyöstä. Musta on hauska biisi, jotenkin se niinku taksin katolla vilkkuu, yö ainoa valopilkku. Musta on tosi hauska biisi ja sopii muista kesäyöhön täydellisesti. Vähän silleen niin iltapuolelle, kun mennään tuhannen kapakan kautta. Ei ehkä juhannuksena, mutta tai voi sitä juhannuksenakin kapakaan.

tässä on nyt paljon miespuolisia artisteja, niin sitten lähdettäisiin niin kuin liikkeelle mun lempinaisartisteista, mitä mä oon lapsuudesta kuunnellut ja aika usein, kun mennään niin kuin niihin hyviin muistoihin, niin kuin juhannuksesta, kun tehtiin seppeleitä ja muita, käveltiin koivukujia pitkin, niin tulee Katri Helenan musa mieleen. Ja Katri Helenalla on yksi semmoinen tosi upea biisi, kun katson autiota hiekkarantaa. Hänellä on monta biisiä, mutta tämä on itse asiassa mun lempilaulu Katrin levytyksessä.

0: Kello 18 alkaa Aito Iskelmän FinHits Juhannus. Aito Iskelmä.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
5: Mitäpä se tai hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Haalo?
10: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
9: Jep.
10: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
9: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
10: Joo.
9: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
10: Mikä?
9: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
10: Oikeasti?
9: Ihan oikeasti.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
19: Tilaamalla tarjoilijalta.
20: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
18: Nonni, lähetääks laivalle?
21: Moihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
22: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
23: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
24: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
25: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
26: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
25: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
26: No tötterö, tietysti S-Marketista!
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Eniten aitoa Iskelmää. Aito Iskelmä.
0: Kuuntelet Aito Iskelmän juhannusjukeboksia.
29: Sitten lähdetään seuraavaksi taas kerran suosikkiartisteja, mitä on tullut aina kuunneltua paljon. On tietenkin Paula Koivuniemi,

Ja Paulalla on upeita biisejä, josta on tämä Jori Sivosen säveltämä ja Pertti Reposen teksti Kulkea sain sateenkaareni päähän. Siinä on vaikka tietenkin joku ehkä voisi sanoa, että ei ole tullut

0: Aito iskelmän juhannus Jukebox. Anne Mattilan juhannussuosikit.
1: No nyt lähdetään sitten miesvoittoiselle puolelle seuraavaksi. Ja Vesa-Matti Loirilla on aivan upea versio Nocturnes-biisistä. Eino Leinon hieno teksti. Ja jos joku biisi on juhannusbiisi, niin tämä ehdottomasti tekstiltä.

0: Aito iskelmän juhannus Jukebox.
1: 10. valinta oli tosi vaikea, koska todella, todella paljon oli hyviä lauluja, mitä olisi voinut valita. Mutta nyt kun tätä juttua tehdään Aito iskelmälle, ja mä muistan silloin, kun me oltiin Aito iskelmän kuuntelijamatkalla, ja me oltiin komioiden kanssa samalla keikalla. Ja mietin niin kuin silloin mielessään, kun mä kuuntelin kavereita ja olin niin kuin nähnytkin niitä netistä niiden pätkiä, ja näin niin kuin komioiden pojat siinä niin kuin, roudaileva ja näin, niin mietin, että niin kuin, siinä on niin kuin mahtava mukavia kavereita, ja sitten kun mä siellä kävin siellä ostoksilla ja tuli mieleen, että minkälaista musaa kaverit vetää, ja sitten alkoi soimaan musa päästä, niin mä näin niin kuin tällaisen niin kuin juhannusillan kesälavan mielessäni, ja sitten mä aloin yhtäkkiä päässäni säveltää pojille biisiä, jossa lauletaan sitten B-osassa, että mä nimet kirjoitan, koivun runkoon talletaan. Elikkä ihan koivun rungosta ja muista, ja näin sen juhannusyön, kun mä teitän niin kuin biisin, ja sitten mä menin hyppiin ja otin sitten kitaran käteen ja tein pojille nopeasti tuon biisin, ja soitin niille, että tulkaa kuuntelemaan tämä laulu, että mä oon tehnyt teille tämmöisen oikein niin kuin juhannukseen sopivan biisin, ja ja sitten siitä syntyi tämä yksi rakkaustarina, niin mun mielestä on niinku ihan niinku sen takia pakko ottaa tähän mukaan, koska mä ajattelin niin vankalla kädellä juhannusta, kun mä tämän laulun tein, niin olisi sääli olla jättämättä tämä tilaisuus hyväksi, että nyt se soitetaan nimenomaan juhannuksena siihen fiilikseen, mihin mä tämän biisin tein. Ja nimenomaan Aito iskelmän risteilyllä, että tavallaan se yhdistyy monta asiaa.
2: Jos mä

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Joo!
7: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Turnajaiset alkakoon!
12: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.

0: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
1: Niin.
0: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
1: Siis kaikki samalla sovelluksella.
0: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitä?

0: Täällä arvotaan. Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Juhannuksena on tähän mennessä hukkunut 2 ihmistä. Toinen hukkumisista sattui eilen Kotkassa ja toinen tänään Mikkelissä. Myös pelti on rytissyt ympäri Suomea. Ketjukolareita on sattunut ainakin Ylöjärvellä, Mäntsälässä, Espoossa ja Hyvinkäällä. Tilanteissa kukaan ei ole loukkaantunut vakavasti. Varhain tänään aamulla sattui myös liikenneturma Merikarvialla. Onnettomuudessa menehtyi 1 henkilö ja toinen loukkaantui vakavasti. Lähijuna Z törmäsi karhuun Orimattilan Hennan kohdalla hieman ennen 2:30 viime yönä. HSL:n viestinnästä kerrotaan ISL:lle, että junan kuljettaja havaitsi junan osuneen johonkin. Kuljettajan mennessä tarkastamaan tilannetta löysi tämä veturin karjaaurasta jäljen eläimestä. Myöhemmin kävi ilmi, että kyse on ollut karhusta. Eläintä ei ole löytynyt, joten se ei kuollut osuman seurauksena ainakaan välittömästi. Lähijunat Z kulkee Helsingin ja Lahden välillä. Venäjän harhautunut ilmatorjuntaohjus näyttää olleen Moskovassa eilen tapahtuneen öljysäiliön räjähdyksen aiheuttaja. Ukraina iski moskovalaiseen öljynjalostamoon eilen lennokeilla. Riippumattoman venäläisen sotilasasiantuntijan Jan Matvejevin mukaan suuri öljysäiliö räjähti kuitenkin ilmeisesti Venäjän ilmatorjunnan virheen takia. Venäjän ilmatorjuntaa on arvosteltu, koska Ukraina on onnistunut viime aikoina useissa iskuissa tärkeisiin kohteisiin.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Juhannusaattoa vietetään laajalti poutaisessa säässä. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä lännessä ja Luoteis-Lapissa kuurosateita tulee yleisemmin. Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta yötä kohti lähes koko maassa selkenee. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja länsiosassa 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 13-19 astetta. Maastapalovaroitus ei ole voimassa, joten juhannuskokkoja saa polttaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aipuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kohti Porin aito iskelmäfestivaalia mukana menossa Arttu Viskari.
1: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Mattilamilla aitoiskelmän iltapäivästä tässä. Terve! Hei, mä haluan toivottaa sulle tuoreitten mansikoiden makuista juhannusjuhlaa. Pidä itsestäsi ja läheisistäsi huolta.
1: Aito iskelmä.
2: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Halo?
8: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano.
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha. No, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa

0: myynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin Starter Pack

0: Paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
1: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.

0: Rakkautta.
1: Tänään kello 18 alkaa Aito Iskelmän FinHits juhannus. Aito Iskelmä.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vain joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
13: No terve, täällä on kuule pirumerrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pystynyt liikettä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
12: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
13: Mitä?
12: Niin, grillimaisteria.
13: Grillimaisteria.
12: Lidlin grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
15: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
16: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
17: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinun

0: kuussa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95% kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
4: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
5: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tänään kello 18 alkaa Aito Iskelmän FinHits juhannus. Aito Iskelmä.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, voidarit, simmarit,
0: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat, hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Haalo?
12: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
11: Jep.
12: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
11: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
12: Joo.
11: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
12: Mikä?
11: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
12: Oikeasti?
11: Ihan oikeasti.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: No mikäs sulla nyt on?
15: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
14: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
15: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
16: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Mitä?
19: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
20: Hei, kuka ajaa?
21: Mä oon juonut vaan 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
22: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
20: No totta kai, obviously näin.
22: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
21: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
23: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
6: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Kärkkäiseltä löytyy
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
13: Moi.
12: Eino. Sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
13: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
12: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
16: No niin se rillisytty kokonaan tulee.
17: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
18: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
19: Ei hätää!
20: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisäale 100 euron ostosta. Lue lisää Bauhaus.fi.
21: Tää hyvältä näyttää!
22: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
24: Pilssipumppu vaan veneeseen.
23: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
24: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
23: Ai joku laitti.
25: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
26: Motonet.
27: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
28: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
29: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
30: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.

Keskikesän juhlakausi jatkuu. Juhannuksesta Poriin. Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Upea artistikattaus ja aidosti hyvän tuulinen meininki. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi ja tule mukaan.

0: Aito iskelmä.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö?

0: Ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö! Mihin menit? Halo!
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
3: Juu, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
10: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat fileen pihvit. On makua ja kokoa.
11: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
10: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
13: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
14: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
13: Mut miksi aina meidän pihassa?
14: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
13: Siis mitä?
14: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
0: Ja so. Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
10: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
0: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
10: En tiedä, olisiko jakutsi.
0: Viska baada vastu.
10: Tule nyt sieltä.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet

0: Paz.
1: Krista Paas tässä Aito Iskelmän päivästä, moikka. Haluan toivottaa sulle ihanaa juhannusta. Ja muistathan siellä juhlimisen lomassa, että juhannustaioista voi tulla totta. Jos esimerkiksi veneilee sepalus auki, silloin saattaa hyvinkin nähdä rannalla tulevan leskensä. Hei, voi hyvin ja ihanaa juuri sinun näköistä juhannusta. Ja tavataan taas pian.

0: Aito iskelmä.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Moodi!
5: Tulin heti kun pystyin.
6: Siitä on liian kauan kaupoin.
7: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
7: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi lelut. Sammuta se!
11: Mulla on muovinapit.
7: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesä alessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
16: Älä huido. Ota off.
17: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
20: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhtenäisenä maku.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
3: Ja vaahtera, haapa,
2: koivu,
3: haapa,
2: koivu, raita
3: ja pihlaja.
2: Kuusi,
3: haapa,
2: ja lava,
3: leppä, tuomi,
2: koivu,
3: vaahtera,
2: kataja,
3: pihlaja,
2: mänty,
4: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
3: vaahtera,
4: haapa, koivu, raita ja
3: pihlaja.
4: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
4: Metsien Suomi!
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.
11: Veikkaus. Aito iskelmän Finhits juhannus.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen Ainin ja posken punaisen on tytön.

Aito iskelmän Finhits juhannus. Ysiin saakka.

0: perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö, mihin menit? Halo?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset.
9: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
1: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
0: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
1: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
0: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
2: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
0: Juu, dinner takes it all.
2: Oh.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
8: Kaikkea on. Kaikkea on.
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
9: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
12: Ootsä tosissas?
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia

0: ja sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Aito iskelmän Finhits juhannus.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Halo?
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole

0: Ongelma mikä hyvänsä, soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille vaikka lentokoneella, eikä maksa mitään.
1: Oikeasti?
0: Ihan oikeasti.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Moni! Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelut. Sammuta se! Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
14: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
15: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Ja so, Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
18: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
19: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
18: En tiedä, olisiko jakutsi.
19: Viskabaada vastu!
18: Tule nyt sieltä!
20: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
22: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
23: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
22: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
23: Mitä?
22: Niin, grillimaisteria.
23: Grillimaisteria.
22: Lidlin grillimaisteria.
24: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
25: Nordisk.fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
26: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
25: Parhaat kotimaiset elokuvat.
27: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
28: Siinä oli pari muuttujia.
25: Kokeile Nordisk.fin Plus. Nyt ruudussa.
29: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
30: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
31: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
30: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
31: No tötterö, tietysti S-Marketista!
32: Elämä on ruokaa. S-Market.
33: Aito iskelmä.
34: Anno

0: Aito iskelmän Finhits juhannus jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounas- ja

0: Voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Oili.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä. Ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Kappas 3 putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Premium! Niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
9: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
10: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: No miltä ne putket näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
16: varmaan. Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
17: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Halo.
20: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
19: Jep.
20: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
19: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
20: Joo.
19: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
20: Mikä?
19: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
20: Oikeasti?
19: Ihan oikeasti.
21: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
22: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
23: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
24: Hei, kuka ajaa?
25: Mä oon juonut vaan 4.
26: No, mä oon itse asiassa poltellut.
27: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
26: No totta kai, obviously näin.
27: Vaikea tilanne, helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
28: Aito iskelmän Finhits juhannus.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
1: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa miinus 40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Halo?
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
7: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
14: Mä oon tehnyt Reelsin, missä mä oon kertonut siitä kapselinukkumisesta, mikä oli siis sellainen muoviarkku, mihin mennään sisälle. Mä oon isossa huoneessa kaikkien muiden kerrossänky-ihmisten kanssa, mutta kerrossängyt ei ole kerrossänkyä niin kuin normihostellissa, vaan ne on kaikki sellaisia niin kuin omia muovisia arkkuasumuksiaan.
15: Onks nämä kapselit jotenkin tosi suosittuja?
16: Supla. Eniten kuunneltavaa.
17: Aito iskelmän Finhits juhannus.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jäänyt ulkomailta.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!

0: koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
0: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
0: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Haalo.
9: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
8: Jep.
9: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
8: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
9: Joo.
8: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
9: Mikä?
8: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
9: Oikeasti?
8: Ihan oikeasti.
10: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, voidarit, simmarit,
4: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Aito iskelmä.
13: Täynnä

0: Aito Iskelmän FinHits-juhannus jatkuu hetken kuluttua. Aito Iskelmä.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten

0: Lupaa seis.
1: Joo, totta kai.
0: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin,
3: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvadon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
16: Ai, missä mä oon?
15: Sanoman mainoskatkolla.
16: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
15: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
16: Takomassa parempaa tulosta.
15: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
16: Ai, niinkö?
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Tulosyy. Sijolta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
18: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
20: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
21: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
22: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
23: Aito iskelmän Finhits juhannus. Ysiin saakka.

0: Aito Iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito Iskelmä.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?

0: autossa.
1: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
0: Puuilosta? En mä tiedä.
1: Ai, mitä et tiedä?
0: Niin, että viittiinko hakee.
1: Kuin niin?
0: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
1: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin?
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: Puuiloon. Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
7: Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetääks laivalle?
9: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
12: Puhelinhuollot pikana.
13: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuon Mersun mittaristossa.
14: Sehän on huoltovalo.
13: Joo. Minne veis huolettavaksi?
14: Vie veholle.
13: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
14: Määräaikaishuoltoon.
13: Mitä?
14: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
13: Oikeesti?
14: Ihan oikeesti.
13: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
16: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
17: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
0: Alepa. Urbaani legenda.
6: Aito iskelmän Finhits juhannus.

0: Aito Iskelmän Finhits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito Iskelmä.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Moodi!
4: Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kauboi.
6: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
11: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
15: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
16: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesä.

0: Tänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
0: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
0: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
8: Vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Ei Musti!
12: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
14: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vampparit, limpparit, hodarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
6: Herra budjettiministeri!
7: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
13: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
21: Jonka rakensi Lounea.
20: Lounea.fi.
22: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
23: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Halo?
3: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee silmilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

Launiaisen Kati Aito Iskelmästä tässä, moi. Mistä sun mielestä syntyy täydellinen juhannuksen tunnelma? Mun mielestä se on kesäyön valo ehdottomasti, järven tyyni pinta ja tuttu iskelmä radiossa. Mä toivotan sulle lempeää, iloista ja musiikin täyteistä juhannusta. Nautitaan yhdessä Suomen kauneimmasta juhannusta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lupaan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
3: Kerran

0: Aito iskelmä.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.
0: Radiot. Supla.

keskikesän juhlakausi jatkuu. Juhannuksesta Poriin. Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Upea artistikattaus ja aidosti hyvän tuulinen meininki. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi ja tule mukaan!

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
6: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
0: Tämä kanava on kuultavissa myös osoitteessa supla.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Oh. Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
5: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelman festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aitoiskelma.
1: Aitoiskelma.
2: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Panee Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Panee Festival.fi.
1: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Hei, näitkö kun Marja ja Jussi meni?
2: Shhh, hiljaa. Top secret, you know.

0: Siis niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Aito iskelmä. Kielen.

0: Aito iskelmä.
1: And you can dance. For inspiration.

Aito iskelmän juhannuksessa soi kesä ja tanssimusiikki. Pyörähtele parketilla, pihamaalla tai laiturilla. Aito iskelmän juhannustanssit lauantaina kello 15.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä petä.

arkipäivästä terve. Aito Iskelmä-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.

0: Aito iskelmä.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.